0: Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.
1: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM Plus. FM Plus. И винаги е

наистина има значение. И винаги е най-добрата.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение.

Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес ще бъде предимно слънчево, над източните райони ще има временно увеличение на облачността, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат високи, предимно между 31 и 36 градуса, София около 31. По Черноморието ще е предимно слънчево, ще духа до умерен вятър от североизток, максималните температури там между 28 и 31 градуса. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Добро утро, аз съм Симеон Чишмаджиев. Новата седмица ще започне с жълт код за високи температури в 5 области на страната, съобщават от Националния институт по метеорология и хидрология. Предупреждение за опасно високи температури в понеделник е обявено в областите Русе, Велико Търново, Пловдив, Пазарджик и Благоевград. Жителите на тези населени места трябва да бъдат подготвени за значително затопляне през целия ден. Според актуалните данни, максималните стойности ще достигат до 37 градуса в най-горещите часове. Тези пикови температури се очакват предимно в низините и равнинните части на страната. Нивото на река Дунав по целия български участък продължава да спада екстремно. Най-ниският воден стоеж, измерен в историята, е 91 см вчера при Русе. Заради маловодието АЕЦ Козлодуй е въвела мерки за гарантиране на безопасността на ядрените мощности. Създадена е работна група, която да управлява ситуацията, така че да се осигурят надежността и сигурността за работата на атомната ни централа. Има въведени ограничения при Свищов, както и при по-големите острови край Дунав. Патриарх Даниил прекъсна литургия в храма Света Неделя, след като вярващите започнаха да освиркват руската посланичка Леонора Митрофанова. По време на службата в храма са се чули освиркане и скандиране «Тук не е Москва», след което патриарх Даниил прекъсва богослужението, излиза пред присъстващите, за да призове за спокойствие и ред, разказва сайта Християнство.бг. Сред коментари в социалните мрежи реакцията е била спонтанна, а не организирана. Водещите новини от чужбина. Продължава да се увеличава броя на загиналите във водите на селото мигранти. Правителството в Мадрид и местната власт в автономния град съобщава за повече от 70 намерени тела. Според правителствения делегат в селото Мигел Анхел Перес Триано, броя на загиналите е 72 души. В същото време администрацията на автономния град твърди, че от водата са извадени 88 тела. Освен това Триано посочи, че е трудно да се обяви точния брой на мигрантите, които все още се намират в селото. Те са разпръснати на групи из центъра на града и по хълмиста местност, отказвайки да се върнат доброволно в родината си, докато групи от войници стоят на пост и ги пазят. Постигнато е споразумение за Ормузкия проток и ще има сделка за денуклеаризацията на Иран. Това обяви американският президент Доналд Тръмп пред журналисти на борда на самолета си Air Force One, докато пътуваше към Вашингтон, предадоха Reuters и France Press. Доналд Тръмп каза, че новите преговори с Техран ще стартират в понеделник след обед, без да уточни мястото на провеждането им или кой ще вземе участие в тях, отбелязва още France Press.
0: FM Plus. Спортът.
1: ДСК спечели трудно с 2 на 1 домакинството си на Дунав от трети кръг на първа лига. Червените изостанаха в резултата рано от мача, но бързо върнаха гола за 1 на 1. Радослав Апостол Штайгата вкара много красиво попадение за драконите преди Жоел Шварц да изравни. Хубав гол реши срещата на националния стадион. Факундо Родригес донесе победата на армейците 10 минути преди края на редовното време. Аржентинец се намери мрежата зад Георги Китанов със силен удар от ъгъла на наказателното поле, спасявайки своя тим и треньор от провал срещу Новака в първа лига. Старши треньор на ЦСКА Християнов заяви след победата срещу Дунав, че много неща не са му харесали в този двубой, но чисто емоционално много са се изразходвали в мача срещу Карабах в четвъртък. Много неща не ми харесаха. В трети пореден матч влизаме изключително лошо, правим много слабо първо по време. Това не може да продължава занапред, защото в някой матч няма да ни стигнат силите и да имаме късмета да обърнем срещата. Поздравявам моите футболисти, че все пак успяха да го направят, коментира Янев. Лудогорец Разград постигна домакински успех срещу Ботевград с 2 на 1 в матч от трети кръг на българското първенство по футбол и се изравни по точки с лидера в класирането Левски. Така и двата отбора са с по 9 точки след 3 изиграни матча, но заради по-добрата си голова разлика сините запазват първото място.
0: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Утрото е много симпатично, мирно и тихо, като в неделя сутринта, драги приятели. Хайде сега помислете за прохладата в гората и пак ще си говорим тази сутрин. Успешна нова седмица с Радио FM+.
1: FM+. Винаги най-добрата музика.

0: По морето е не само прекрасно, там е и по-прохладно, драги приятели. Например, на слънце можете да изтраяте и 3 часа от сега до 10 сутринта, 7:15.
1: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

7:17 сутринта е. Първите хора са много симпатични, драги приятели. Чувстват се единствени, чувстват се сякаш неповторими по работните си места, ама точно така си е. Буквално.

0: На идване на сем, драги приятели, пак се оглеждах доста оплашено. Сякаш големия град се беше прибрал след скучния уикенд. Още в неделя за обяд нямаше свободни паркоместа. В такъв смисъл. Всъщност, знаете ли, може и да съм го сънувал.
1: Входни врати Хьорман. Стилен дизайн, отлична топлоизолация, висока сигурност. С входните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Входни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
2: Стягаш куфара? Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ.
3: Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги е най-добрата.

0: 4 минути остава до 7:30 в понеделник, се ходи без кой знае какви очаквания на работа, драги приятели. Само подсказвам, а към вторник, сряда най-рано ще ви се върне и желанието за работа.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: О, и днес ще бъде горещо, за да не се забравя, че лятото продължава, драги приятели. Ще ми трябва още една песен за добро утро, веднага след това ще бъде готов и вашия хороскоп за 3 август.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: 7:33 минути е. Време е за звездна прогноза. Заповядайте на масата за закуска. Отпуснете се. Притворете очи. Опитайте се да не заспите. Ако сте родени под знака на Овена, енергията ви ще бъде насочена към ново начало и смели решения през новата седмица. Ще откривате възможности там, където до вчера сте виждали единствено въпроси без отговор, драги Овни. Среща или разговор могат най-неочаквано да разширят вашите перспективи. Добре е да действате уверено, но без да пренебрегвате мнението на другите. Вечерните часове ще дойдат с чувство на вдъхновение и много вътрешна сила. Телци, вие сте спокойния подход, ще ви помогне да внесете ред във всичко, с което се заемете. Постепенно ще усетите, че събитията започват да се развиват в ваша полза и ваш интерес. Добра идея или практично решение могат да улеснят задача, която ви е изглеждала много сложна. Позволете си да приемате промените без притеснение. Финала на деня, Телци, ще ви остави без дъх с усещане за сигурност и удовлетворение. Хей, близнаци! Любопитството ви ще бъде двигател на интересни разговори и нови открития. Лесно ще намирате общ език с хора, които споделят различни гледни точки. Възможно е да получите вдъхновение за проект или лично начинание. Не подценявайте силата на една спонтанна идея. Ще завършите деня с усещане, че пред вас се откриват нови възможности. Раци, ваш ред е. Вниманието към близките ще направи вашите отношения още по-топли и искрени. Ще умеете да съчетавате разум и чувства по начин, който носи спокойствие. Добре е да отделите повече време за разговор, който отдавна отлагате. Подкрепата, която дадете днес, ще бъде запомнена, драги раци. Последните мигове на деня ще ви донесат и вътрешна хармония. Ето ги и лъвовете. Увереността ви ще привлича хора, които вярват в вашите идеи и способности. Ще се чувствате мотивирани да направите голяма крачка към целта, която ви вдъхновява. Ако възникне възможност да покажете лидерските си качества, приемете спокойно и естествено. Малък успех ще повиши самочувствието на лъвовете още повече. Вечерта ще премине в приятно настроение и заслужено удовлетворение. Така стигаме до родените под знака на Девата. Практичният ви поглед ще ви помага да подреждате задачите по най-добрия начин през тази седмица. Деви, няма да ви липсва търпение, когато трябва да довършите нещо важно. Един полезен съвет може да се окаже решаващ за бъдещото ви решение и развитие. Добре. Не забравяйте да отделите време и за кратка почивка, Деви. Деня ще приключи със спокойствие и усещане за добре свършена работа. Време е за чаша вода. И още музика за добро утро. След това продължава и вашия хороскоп.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: След 20 минути ще бъде 8 сутринта в началото на новата седмица, драги приятели. А сега продължава звездната прогноза. Драги възни, това е вашия хороскоп. Стремежа към хармония ще ви помогне лесно да изгладите различията около себе си. Срещите с приятели или близки ще бъдат изпълнени с добро настроение и взаимно разбиране. Ако трябва да направите избор, доверете се на онова, което носи вътрешен мир. Красивите малки моменти ще ви заредят с оптимизъм. Към края на деня ще почувствате повече лекота и увереност. Хей, скорпиони! Проницателността ще ви позволи да видите смисъл дори в привидно незначителни събития. Ще успеете да намерите решение, което съчетава разум и спокойствие. Възможно е човек от вашето обкръжение да ви изненада приятно със своята подкреп. Не позволявайте на временни съмнения да отслабят вашата увереност. Вечерните часове ще внесат усещане за стабилност и вътрешен баланс. Ето ги и стрелците. Оптимизма ще ви помогне да гледате смело към предстоящите възможности. Ново вдъхновение може да се появи чрез разговор, пътуване или интересна идея. Не се страхувайте, стрелци, да направите малка промяна в плановете, ако тя ви доближава до целта. Вярата в собствените сили ще бъде най-добрия съветник на стрелците. Ще посрещнете вечерта с настроение и желание за нови неща. Хей, Кози Рози, слушайте сега. Отговорното ви отношение ще ви помогне да се справите уверено с всичко, което сте планирали. Натрупаният опит ще ви насочи към правилното решение, без да се налага да бързате. Възможно е да получите признание за усилия, положени преди време. Позволете си за кратко да оставите задълженията на страна и да се насладите на заслужена почивка. Ето ги и водолеите. Оригиналните идеи ще намират лесно своето място в разговорите и плановете. Ще бъдете вдъхновени да опитате нещо различно или да погледнете на стара ситуация по нов начин. Един неочакван обрат може да се окаже началото на нещо положително за водолеите. Запазете откритото си отношение към хората около вас. Финала на този ден ще ви остави с приятно усещане за свобода и вдъхновение. Хей, риби, вие сте! Вътрешното ви спокойствие ще бъде надежден ориентир във всяка ситуация тази седмица. Вие ще усещате по-ясно какво заслужава вниманието ви и какво спокойно може да оставите зад гърба си. Творческите занимания или времето сред природата ще ви донесат истинско удовлетворение. Доверете се на естествения ход на събитията, без да насилвате развитието им. Ще изпратите деня с чувство за благодарност, лекота и душевен мир. Спорна и спокойна слънчева седмица с Радио FM+. Тя започва сега.
1: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
2: Първата крачка към медицината започва с добра подготовка.
3: Старт на записването за новата учебна година в образователен център Innovation. Годишни курсове по химия и биология, както и подготовка по БЕЛ за ДЗИ. innovationcenter.bg. Твоят път към успеха.
4: Емоция, красота, отношение, чувство. Цветята са това. Вече 17 години сме част от вашите моменти. Намерете ни на top-flowers.com.
5: Община Велико Търново ви кани на летен оперен фестивал «Сцена на вековете» на крепостта Царевец. На 8 август концертът «Джузепе Верди ди Салерно», на 14 август концертът «Студницки» и на 1 септември концерт-спектакълът «Мадам Йохан Штраус». Изберете вашите заглавия от програмата на stageoftheages.bg. Билети и в мрежата на ивента.
6: Четете в новия брой на списание Менеджер. От разузнаване към влияние. Как се променя съвременния политически и корпоративен шпионаж? Кои са кандидатите за менеджер на годината? Екзе. Отвъд партито. Борис Денийски и Чавдар Тодоров за бизнеса зад преживяването. Как технологичните магнати хакнаха компанията? Изкуство в плен. Откраднатите шедьоври като престъпна валута. Burning Man. Бизнесът на контракултурата. Търсете Менеджер в разпространителската мрежа в цялата страна, на Менеджер БГ списание и на Зинзин БГ.
7: Музиката, която докосва сърцето, се завръща. Поради огромния интерес, принцът на романтичното пиано, Ричард Клайдерман, отново ще омагьоса българската публика. Запазете датата 5 март за една незабравима вечер. Не пропускайте срещата с артиста, който превърна пианото в език на любовта. Ричард Клайдерман, 5 март 2027 година. Зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, Eventim и касите на НДК.
8: Започваш с една, после още една. А след малко опаковката вече е празна. Комет СБА празнува 35 години с брускети марети. 70 грама за 59 цента. Комет СБА. 35 години заедно.
9: Това е Радио FM+.

0: Е, 8 минути остават до 8 сутринта и да, в понеделник кафето е най-хубаво, драги приятели, обаче има и проблем. И два прозореца, отворени по диагонал, вече не помагат за проветряване.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес ще бъде предимно слънчево, над източните райони ще има временно увеличение на облачността, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат високи, предимно между 31 и 36 градуса, София около 31. По Черноморието ще е предимно слънчево, ще духа до умерен вятър от североизток, максималните температури там между 28 и 31 градуса. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Добро утро, аз съм Симеон Чешмеджиев. Шофьор на автобус пострада, превозното средство изпотрошено след нападение в столичния квартал Христо Ботев с нощи, съобщава Нова. От столичната дирекция на вътрешните работи потвърждават за този случай. Първоначално са арестувани двама души, но единият в последствие освободен. Задържан става 17-годишен младеж. От спешна помощ разказаха, че младежът е започнал да чупи стъклата на автобуса, при което е пострадал и шофьорът. Той е откаран в Пирогов. Нападателя е прегледан от друг екип на спешна помощ, но няма наранявания и е оставен в Първо районно. Изминалият месец е бил най-хладният и валежен след юли 2019 година, един от най-хладните месеци юли за последните 20 години, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология на официалната си Facebook страница. В същото време новата седмица ще започне с жълт код за високи температури в 5 области в страната, съобщават от Националния институт по метеорология и хидрология. Предупреждение за опасно високи температури днес е обявено в следните области: Русе, Велико Търново, Пловдив, Пазарджик и Благоевград. Жителите на тези населени места трябва да бъдат подготвени за значително затопляне през целия ден. Според актуалните данни, максималните слънчеви ще достигат до 37 градуса в най-горещите часове. Тези пикови температури се очакват предимно в низините и равнинните части на страната. Водещите теми от чужбина. Постигнато е споразумение за Ормузкия проток и ще има сделка за денуклеаризацията на Иран. Това обяви американския президент Доналд Тръмп пред журналисти на борда на самолета си Air Force One, докато пътуваше към Вашингтон, предадаха Reuters и France Press. Тръмп каза, че новите преговори с Техеран ще стартират в понеделник следобед, без да уточни мястото на провеждането им или пък кой ще вземе участие в тях, отбелязва France Press. Двама души са загинали и други двама са ранени при сблъсък между два пожарни хеликоптера в Гърция. Инцидентът е станал в района на Псата в Атика. Британски пилот и гръцки член на екипажа на единия от хеликоптерите са оцелели. Датски пилот пък е загинал при катастрофата. Гръцкият премиер Мицотакис изказа съболезнования към семействата на загиналите. Гърция е обхваната в продължение на дни от мащабни горски пожари. Най-силно засегнати са областите Виотия и Атика, близо до столицата, както и остров Крит.
0: FM Plus. Спортът.
1: ЦСКА спечели трудно с 2 на 1 домакинството си на Дунав от трети кръг на първа лига. Червените изостанаха в резултата рано в матча, но бързо върнаха гола за 1 на 1. Радослав Апостолов Щайгата вкара много красиво попадение за драконите преди Жоел Шварц да изравни. Хубав гол реши срещата на националния стадион. Факундо Родригес донесе победата на армейците 10 минути преди края на редовното време. Аржентинец се намери мрежата зад Георги Китанов с силен удар от ъгъла на наказателното поле, спасявайки своя тим и треньор от провал срещу Новака в първа лига. Старши треньор на ЦСКА Христоянов заяви след победата срещу Дунав, че много неща не са му харесали в този двубой, но чисто емоционално много са се изразходвали в матча срещу Карабах в четвъртък. Много неща не ми харесаха. В трети пореден матч влизаме изключително лошо, правим много слабо първо по време. Това не може да продължава за напред, защото в някой матч няма да ни стигнат силите и да имаме късмета да обърнем срещата. Поздравявам моите футболисти, че все пак успяха да го направят, коментира Янев. Лудогорец Разград постигна домакински успех срещу Ботевград с 2 на 1 в матч от трети кръг на българското първенство по футбол и се изравни по точки с лидера в класирането Левски. Така и двата отбора са с по 9 точки след 3 изиграни матча, но заради по-добрата си голова разлика сините запазват първото място.
0: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Хей, как сте? Къде сте, драги приятели? Ако сте си по месторабота, ако сте си по местоживеене, най-вероятно така ви харесва. На 3 август, добро утро, 8:10.

0: Ако и вие имате същия проблем на два отворени прозореца, пак да ви е задушно, драги приятели, излизайте, но нека ви предупредя, по улицата няма да срещнете много хора с огромно желание и ентусиазъм за работа. По-скоро всички имат вид, като да се стягат за почивка. 8.15 сутринта е понеделник.
1: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Добро утро и на добър път. В момента от всички посоки, от всички страни в България влизат гастарбайтери на път за Турция и европейци на път за Черноморието. Та нека не ги плашим по улиците, нека ги изненадаме приятно за добре дошли.
1: Възстановите ликатния баланс с помощта на Лутамил Борик. Медицински глобули за вагинална защита по всяко време. От Валентис.
2: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: 8.20 сутринта е по морето. Точно сега е наистина прекрасно, драги приятели. Според мен наистина трябва да си намерите някаква работа там, на морето, и да отидете по спешност. Пък аз ще ви прикривам тук.
1: Добро утро от лаборатория Литкор. Всеки нов продукт в Литкор започва с въпрос. Как да създадем нещо, което наистина помага? Затова изучаваме кожата и косата като живи системи. Работим с масла, билки и съвременна наука. Формулираме с уважение, не с обещания. Защото качеството се усеща. По-малко обещания, повече грижа. Литкор.
2: Победих всички сме в преварата.
3: Да, но Рувен Транс победи разстоянието.
4: От Европа и Азия. До теб за празника. Рувен Транс. Без компромис по пътя. ruven-bg.com.
5: Обичам да водя внуците в парк, но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
6: Прегледай се в LaserMed. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. LaserMed. 4 филиала в България и Сърбия.
7: Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

Август месец е новата седмица, ще бъде трудна за изтриване, драги приятели, и все пак обърнете внимание, ако спите по-малко от 6 часа на ден, мозъка прегрява и наистина ще изтрива спомените от лятото. Така че насилете се на до 9 часа спане на ден.

0: О, да, и днес ще бъде горещо, за да не забравяме, че лятото продължава и е точното време за почивка. А, точно 8:30 сутринта е.
1: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

0: 9 без 25 минути е. Как сте? Къде сте, драги приятели? Ако сте като на работа, сам самички най-вероятно, ето ви няколко полезни съвета за след работа. Бъдете по-активни, движете се повече, приберете се пеша, след това отделете повечко време за себе си и за външния си вид и ако все пак ще излизате в топлата вечер на 3 август, изберете класиката пред модата.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.
2: Създадена с мисъл, усетена с кожа. Натурална козметика за лице, коса и тяло. Литкор.

0: Пуканките със сигурност стават и за сладко заспиване, и за закуска. Драги приятели, в понеделник и кафето е най-хубаво, и спомените за предстоящите, отлагани от миналата седмица задачи, са най-бледи, най-слаби.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: Четете в новия брой на списание Менеджер. От разузнаване към влияние. Как се променя съвременния политически и корпоративен шпионаж? Кои са кандидатите за менеджер на годината? Екзе. Отвъд партито. Борис Денийски и Чавдар Тодоров за бизнеса зад преживяването. Как технологичните магнати хакнаха компанията? Изкуство в плен. Откраднатите шедьоври като престъпна валута. Burning Man. Бизнесът на контракултурата. Търсете Менеджер в разпространителската мрежа в цялата страна, на Менеджер БГ списание и на Зинзин БГ.
4: Не пропускайте четвъртия концерт от цикъла Колекция Страдивариус с виртуозната цигуларка Мила Георгиева и харизматичният виолончелист Атанас Кръстев. 26 октомври, зала България. Вечер, посветена на красотата на класическата музика. Билети на ticketsbg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
5: Любими местни изкушения, приготвени в Хит Макс. Опитай и вземи. Луканкови прачици Хит 1 кг само за 7,49 евро от 30 юли до 5 август. Това е само част от предложенията в брошурата с намаление до минус 50% и оферти 1+1. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хит Макс.
6: Първата крачка към медицината започва с добра подготовка.
7: Старт на записването за новата учебна година в образователен център Innovation. Годишни курсове по химия и биология, както и подготовка по БЕЛ за ДЗИ. innovationcenter.bg. Твоят път към успеха.
8: Емоция, красота, отношение, чувство. Цветята са това. Вече 17 години сме част от вашите моменти. Намерете ни на top-flowers.com.
9: Започваш с една, после още една. А след малко опаковката вече е празна. Комет CBA празнува 35 години с брускети марети. 70 грама за 59 цента. Комет CBA. 35 години заедно.
10: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат с спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
11: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика По света с Калина всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Тази седмица заминаваме за Миянмар. Чудновати пагоди, позлата, разкош, усмихнати хора и много-много странни неща. Миянмар или някогашна Бирма ни очакват.
10: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+. Това е Радио FM+. Защото музиката

0: Наближава 9 сутринта. Има няма пътен трафик и отведнъж се надига една голяма пътна вълна, драги приятели. Сякаш светофар е задържал всичките коли до този миг.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Хей, как сте? Докъде сте, драги приятели? Не мога и не искам да повярвам, че по-ви харесва да си седите сам самички по место работа и место живеене през август месец. Помислете все пак за прохладата на гората и пак ще си говорим. А, имате и 9 минути до 9 сутринта.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi DS. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi DS.
1: FM Plus. Времето.
2: Днес ще бъде предимно слънчево, над източните райони ще има временно увеличение на облачността, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слабо до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат високи, предимно между 31 и 36 градуса, София около 31. По Черноморието ще е предимно слънчево, ще духа до умерен вятър от североизток, максималните температури там между 28 и 31 градуса. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. От 3 до 10 август ще бъде спряна топлата вода на всички абонати в столицата, които се захранват от ТЕЦ София. Това обхваща огромен периметър. Центъра на София, северните и западните квартали. Причината за спирането е извършването на годишен планов ремонт в ТЕЦ София и по топлопреносната мрежа, съобщават от Топлофикация. Ремонтните дейности са част от програмата за профилактика на основните съоръжения, както и за поддържане, повишаване сигурността и ефективността на топлоснабдяването. Отряда на планинската спасителна служба в Сандански е помогнал на жена с счупен глезен в Пирин. Операцията продължила над 10 часа и е преминала при тежки условия във високата планина. Сигналът до телефон 112 е подаден в късен следобед на 1 август. Незабавно е сформиран екип от ПСС Сандански. Беше извикан и хеликоптер, но за съжаление след два неуспешни опита за кацане той не успя заради изключително трудния терен и така продължи само наземна акция, разказват от ПСС Сандански на своята фейсбук страница. Заради трудния терен и настъпването на тъмната част от денонощието, придвижването е било изключително трудно. Равнището на река Дунав ще продължи да спада и тази седмица, сочат прогнозите на Агенцията за контрол и наблюдение на нивото на Дунав. Поради критично ниското ниво вече почти месец е спряна работата на ферибота Оряхово-Пекет, но все още се движи ферибота си Листра-Калараш. Ниските води принуждават корабите да превозват по-малки количества товари, което значително увеличава и транспортните разходи. По информация на Министерство на енергетиката от вчера, двата енергоблока на АЕЦ Козлодуй продължават да работят с планираното натоварване, въпреки рекордно ниските нива на реката. Водеща новина от чужбина, цените на петрола се понижиха днес, след като президента на щатите Доналд Тръмп отмени планирана атака срещу Иран и надеждите за мирно споразумение в Близкия изток се увеличават, предаде ДПА. Барел суров петрол, сорт Брент, с доставка през октомври месец, се търгуваше малко над 83 долара по време на сутрешните търгове в Азия, което представлява спад от почти 7%. Американският лек суров петрол WTI понижи цената си с 6,17% до 79,4 долара за барел в електронната търговия. Доналд Тръмп съобщи, че е отложил, цитирам, най-голямата атака от Втората световна война насам, за да даде шанс за нови преговори с Иран. Въпреки резкия спад, цените на петрола на фондовите пазари в Азия спада на индексите продължи, като според анализаторите слабостите в случая се дължат главно на нарастващите опасения, че бума в областта на изкуствения интелект може да започва да губи инерция.
1: FM Plus. Спортът.
2: Лидерът на националния отбор на България по волейбол Александър Николов завърши като реализатор номер едно в турнира Лигата на нациите. Той приключи с общо 278 точки в мачовете на България. Още в по-впечатляващото случай е, че това постижение идва въпреки, че България не успя да се класира за финалната фаза в Китай. Това е пореден индивидуален успех за Николов, който беше номер едно по точки на световното първенство през миналата година, както и в италианската волейболна суперлига. Тима на Полша успешно защити титлата си от волейболната лига на нациите след успех срещу Съединените щати с 3-2 гейма на финала, игран в Нинбо, Китай. Ювентус официално обяви трансфера на Рандал Колом Муани от Пари Сен Жермен, който се завръща в италианския футболен гранд, след като прекара втората половина от сезон 2024-2025 под наем състава на Бианконерите. От туринския тим обявиха, че са платили 38 милиона евро за 27-годишния френски нападател, който подписа договор до 2031 година. В първия си период в Ювентус Коло Муани отбеляза 10 гола в 22 мача, преди да бъде предостъпен от ПСЖ в английския Тотнъм през миналата кампания.
1: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Добро утро! Минава 9 по морето е не само прекрасно, драги приятели, там и по-прохладно. Например, на слънце на морето можете да изкарате и един час от сега до 10 сутринта.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Добро утро, 9:19. Нормално е в понеделник да ходите без кой знае какви очаквания на работа и съответно не мислете, че ще се случи нещо особено или нещо важно, ако не си давате много зор. Драги приятели, към вторник, сряда, най-рано ще ви се върне желанието за работа. Може и да е 3 август, но цели 4 седмици остават до септември. Все пак.
1: Интериорни врати Хьорман. Висококачествени повърхности, елегантен дизайн, разнообразие от цветове и декори. С интериорните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Интериорни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
2: Подобри потентността си.
3: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
2: Лейзърме 024-760-760.
4: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение.

0: Утрото наистина е много симпатично, драги приятели. Мирно и тихо е, като в неделя сутринта, вече е понеделник. Наистина помислете за прохладата в гората и пак можем да поговорим.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.
2: Създадена с мисъл, усетена с кожа. Натурална козметика за лице, коса и тяло. Литкор.

0: Наближава 9:30, по улиците си има хора, не са много наистина, но определено не скучаят. А ето и кои са трите зодии, драги приятели, трите зодии, които ще привличат парите като магнит, в случай, че парите са от желязо. Девите, близнаците и рибите ще се радват на финансови успехи поне още 4 седмици до началото на септември.
1: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: 9:30 е, това е вашия хороскоп за 3 август по Радио FM+. И така, ако сте родени по знака на Овена, вашата енергия ще бъде насочена към ново начало и смели решения през тази седмица. Ще откривате възможности там, където до вчера сте виждали единствено въпроси без отговор, среща или разговор, могат неочаквано да разширят перспективите пред Овните. Добре е да действате уверено, но без да пренебрегвате мнението на другите. Вечерните часове ще ви донесат чувство на вдъхновение и сила. Телци, ваш ред е. Спокойният подход ще ви помогне да внесете ред във всичко, с което се заемате. Постепенно ще усетите, че събитията започват да се развиват в ваша полза и интерес. Добра идея или практично решение могат да улеснят задачата, която ви изглеждала много сложна. Телци, позволете си да приемате промените без излишни притеснения. Ето ги и близнаците. Любопитството ви ще бъде двигател на интересни разговори и нови открития. Лесно ще намирате общ език с хората, които споделят различни гледни точки. Възможно да получите вдъхновение за проект или лично начинание. Близнаци, не подценявайте силата на спонтанните идеи. Ще завършите деня с усещане, че пред вас има удивителни нови възможности. Хей, раци, вие сте... Вниманието към близките ще направи отношенията ви още по-топли и искрени. Ще умеете да съчетавате разум и чувства по начин, който носи спокойствие. Добре е да отделите време за разговор, който отдавна отлагате. Подкрепата, която дадете днес, ще бъде запомнена. Раци, и последните мигове на деня идват с вътрешна хармония за вас. Хей, лъвове, моля за вашето внимание. Увереността ще привлича хората, които вярват в вашите идеи и способности, така че бъдете уверени. Ще чувствате мотивирани себе си да направите крачка към целта, която ви изглежда недостъпна. Ако възникне възможност да покажете лидерски качества, приемете тази възможност спокойно и естествено. Малък успех ще повиши вашето самочувствие, а вечерта на лъвовете ще мине в приятно настроение и удовлетворение. Така стигаме до девите. Вашия практичен поглед ще ви помогне да подредите задачите по най-добрия начин. Няма да ви липсва търпение, когато трябва да довършите нещо важно. Един полезен съвет, деви, може да се окаже решаващ за бъдещето ви развитие. Не забравяйте да отделите време и за кратка почивка. Деня на девите приключва със спокойствие и усещане за добре свършена работа. Тук правим почивка за хидратация. След това продължава и вашия хороскоп.
1: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

0: 9.37 минути е. Продължава звездната прогноза за 3 август по Радио FM+. Стигнахме до везните. Стремежа към хармония ще ви помогне лесно да изглаждате различията. Срещите с приятели или близки ще бъдат изпълнени с добро настроение и взаимно разбиране. Везни, ако трябва да направите избор, доверете се на онова, което ви носи вътрешен мир. Красивите малки моменти ще ви заредят с оптимизъм, а към края на деня ще усетите и лекота, и увереност. Направо мечта. Скорпиони, това е вашия хороскоп. Вашата проницателност ще ви позволи да видите смисъл дори в привидно незначителни събития. Ще успеете да намерите решение, което съчетава разум и спокойствие. Възможно е човек от вашето обкръжение да ви изненада приятно със своята подкрепа. Не позволявайте на времени съмнения да отслабят вашата увереност. Вечерните часове ще внесат усещане за стабилност и вътрешен баланс. Хей, стрелци! Оптимизма ще ви помогне да гледате смело към предстоящите възможности. Ново вдъхновение може да се появи чрез разговор, пътуване, интересна идея, която ще стигне до вас. Не се страхувайте да направите малка промяна в плановете, ако промяната ви доближава до целите ви. Вярата в собствените сили е най-добрият ви съветник днес. Така стигаме до козирозите. Отговорното ви отношение ще ви помогне да се справите уверено с всичко, което сте планирали. Натрупания опит ще ви насочи към правилното решение, без да се налага да бързате. Възможно да получите признание за усилията, положени преди време от вас. Позволете си за кратко да оставите задълженията на страна, насладете се на заслужена почивка. Спокойната вечер, козирози, идва с чувство за удовлетворение и увереност. Ето ги и водолеите. Оригиналните идеи ще намират лесно своето място в разговорите и плановете ви. Ще бъдете вдъхновени да опитате нещо различно или да погледнете на стара ситуация по нов начин. Един неочакван обрат може да се окаже началото на нещо положително за водолеите. Запазете откритото си отношение към хората около вас с финала на деня и да с приятно усещане за свобода и вдъхновение. А ето ги и рибите. Вътрешното ви спокойствие ще бъде надежден ориентир във всяка една ситуация. Вие ще усещате по-ясно какво заслужава вашето внимание и какво спокойно може да оставите зад себе си. Творческите занимания или времето сред природата ще ви донесат истинско удовлетворение. Риби, доверете се на естествения ход на събитията, без да насилвате развитието им. Ще изпратите деня с чувство за благодарност, лекота и душевен мир. Имате и 20 минути за преобличане до 10 сутринта в началото на новата седмица с Радио FM+.
1: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
2: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
3: Седмица на Born Winner в Фантастико. От 30 юли до 5 август открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специална цена. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико. Фантастико – събирани вкусът към добрите предложения.
4: За да бъдете уверени комуникатори, успешни студенти в чужбина и да достигате нови върхове в кариерата, запишете се на курс по английски език в Британика още днес. Повече информация ще откриете на britannica-edu.org.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Кантус Фирмус викани на рецитал на изтъкнатия български пианист Людмил Ангелов. В програмата шедьоври от Бетовен и Чайковски и, разбира се, Шопен. Подарете си среща с голямото клавирно изкуство на маестро Людмил Ангелов. 14 декември, зала България. Билети на tickets.bg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
2: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Хей, как сте? Къде сте, драги приятели? Точно сега му е времето да избягате на някъде. Може да е на някъде, където ухая на Fish and Chips. Само давам пример. Всъщност, ако сте си по месторабота, сигурно така ви харесва на 3 август. Имате 15 минути до 10 сутринта.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Опасна е тази Пинк. Не е ясно кога остава време да диша, докато пее, драги приятели. Е, иначе почивката няма как да ви остави без дъх. Без дъх ще останете, ако не си направите, ако не си позволите един най-обикновен работен полуден сега, в понеделник. До обяд най-много. Честит рожден ден на Руши Виденлиев с днешна дата и успешна нова седмица на всички от Радио FM+.
1: FM+. Винаги най-добрата музика.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес ще бъде предимно слънчево, над източните райони ще има временно увеличение на облачността, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат високи, предимно между 31 и 36 градуса, София около 31. По Черноморието ще е предимно слънчево, ще духа до умерен вятър от североизток, максималните температури там между 28 и 31 градуса. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Чешмеджиев. В предстоящите президентски избори аз няма да участвам, каза декана на юридическия факултет на Софийския университет, професор Даниел Вълчев по БНТ. Моето име се завъртя в какви ли не конфигурации. Ползвам повода, че сте ме поканали, за да кажа, че аз действително мислех някъде в началото на септември да кажа какво смятам да правя. Но твърде много шум има в говоренето по тези въпроси, пък и ми се струва редно да кажа по-ясно какво смятам да правя и съвсем ясно да заявя. Предстоящите президентски избори аз няма да участвам нито като вице-президент, нито като председател на Централната избирателна комисия, като никакъв няма да участвам. Благодаря за доверието, което много хора изразиха. Няма да ги разочаровам, каза той. Професор Вълчев определи като несериозни различните твърдения, че би бил кандидат на различни политически сили. Равнището на река Дунав ще продължи да спада и тази седмица, сочат прогнозите на Агенцията за контрол и наблюдение на нивото на Дунав поради критично ниското ниво. Вече почти месец е спряна работата на ферибота Оряхово-Пекет, но все още се движи ферибота Силистра-Калараш. Ниските води принуждават корабите да превозят по-малки количества товари, което пък съответно увеличава транспортните разходи. По информация на Министерството на енергетиката от вчера, двата енергоблока на АЕЦ Козлодуй продължават да работят с планираното натоварване въпреки рекордно ниските нива на реката. По оценка на ведомството, ако се запази средния темп на понижаване на нивото, наблюдавано през изминалата седмица, не се очаква да се наложи значително намаляване на производствената мощност на АЕЦ Козлодуй поне през следващите 3 седмици. Водещата тема от чужбина, американският президент Доналд Тръмп обяви за днес началото на нови преговори с Иран, без да уточнява мястото на провеждането им или пък кой ще вземе участие в тях. Постигнато е споразумение за Ормузкия проток и ще има сделка за ядреното неутрализиране на Иран, съобщи Доналд Тръмп на борда на самолет Air Force One на път за Вашингтон. Вчера той обяви, че се е отказал от масирани удари по молба на американските партньори Саудитска Арабия, Катар и Обединените арабски емирства, както и на самия Иран. По-рано иранският президент Масуд Пезешкян написа в социалната мрежа X, че основата на отношенията с Съединените щати ще представлява рамковото споразумение, изключено в средата на юни месец. Този меморандум за намерение ще засили сигурността на Иран, региона и съюзниците на Техеран, посочи още той. След подписването на рамковото споразумение, допълнителните подробности трябваше да бъдат уточнени по време на 60-дневен преходен период, но междувременно Съединените щати и Иран възобновиха атаките помежду си. Иран съобщи още, че с Оман са близо до споразумение за взаимно приемлив морски маршрут през Ормузкия проток, различен от използваните до сега коридори.
0: FM Plus. Спортът.
1: Лидерът на националния отбор на България по волейбол Александър Николов завърши като реализатор номер едно в турнира Лигата на нациите. Той приключи с общо 278 точки в мачовете на България. Още в по-впечатляващото случай е, че това постижение идва въпреки, че България не успя да се класира за финалната фаза в Китай. Това е пореден индивидуален успех за Николов, който беше номер едно по точки на световното първенство през миналата година, както и в италианската волейболна суперлига. Тима на Полша успешно защити титлата си от волейболната лига на нациите след успех срещу Съединените щати с 3-2 гейма на финала, игран в Нинбо, Китай. Ювентус официално обяви трансфера на Рандал Коломуани от Пари Сен-Жермен, който се завръща в италианския футболен гранд, след като прекара втората половина от сезон 2024-2025 под наем състава на бянконерите. От туринския тим обявиха, че са платили 38 милиона евро за 27-годишния френски нападател, който подписа договор до 2031 година. В първия си период в Ювентус Коломуани отбеляза 10 гола в 22 мача, преди да бъде преотстъпен от ПСЖ в английския Тотнъм през миналата кампания.
0: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Signon Shots от Valentis. Течна форма за още по-бърз ефект. Здрави сухожилия без болка. Signon Shots. Повече от подкрепа от Valentis.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 3 до 9 август в Лидъл. Български кайсии за евро и 35 цента килограма. И червени чушки за евро и 89 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
2: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмет, София и Варна. 024-760-760.
1: Подобри потентността си.
2: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
1: Лейзърмет. 024-760-760.
3: Това е

0: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
1: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика по света с Калина всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Тази седмица заминаваме за Миянмар. Чудновати пагоди, позлата, разкош, усмихнати хора и много-много странни неща. Миянмар или някогашна Бирма ни очакват.
0: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+. Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Луканкови прачици Хит 1 кг само за 7,49 евро от 30 юли до 5 август. Това е само част от предложенията в брошурата с намаление до минус 50% и оферти 1+1. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
2: Музиката, която докосва сърцето, се завръща. Поради огромния интерес, принцът на романтичното пиано, Ричард Клайдерман, отново ще омагьоса българската публика. Запазете датата 5 март за една незабравима вечер. Не пропускайте срещата с артиста, който превърна пианото в език на любовта. Ричард Клайдерман, 5 март 2027 година. Зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, Eventim и касите на НДК.
3: Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
4: Прегледай се в Лейзермет. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
5: Четете в новия брой на списание Менеджер. От разузнаване към влияние. Как се променя съвременния политически и корпоративен шпионаж? Кои са кандидатите за менеджер на годината? Екзе. Отвъд партито. Борис Денийски и Чавдар Тодоров за бизнеса зад преживяването. Как технологичните магнати хакнаха компанията? Изкуство в плен. Откраднатите шедьоври като престъпна валута. Burning Man. Бизнесът на контракултурата. Търсете менеджер в разпространителската мрежа в цялата страна, на менеджер.bg списание и на Zinzin.bg.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: Днес ще бъде предимно слънчево, над източните райони ще има временно увеличение на облачността, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слабо до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат високи, предимно между 31 и 36 градуса, София около 31. По Черноморието ще е предимно слънчево, ще духа до умерен вятър от североизток, максималните температури там между 28 и 31 градуса. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Чешмеджиев. От днес до 10 август включително ще бъде преустановено топлоподаването към всички абонати за хранене от ТЕЦ София, съобщих от дружеството. Причината е годишен планов ремонт в ТЕЦ София и по топлопреносната мрежа. Това обхваща огромен периметър, центъра на столицата, северните и западните квартали. Ремонтните дейности са част от програмата за профилактика на основните съоръжения. Декана на юридическия факултет на Софийския университет Даниел Вълчев се отказа от намерението си да се кандидатира за президент, след като цяла година даваше сигнали, че иска да участва в новите избори за държавен глава. В интервю за сутрешния блок на БНТ Вълчев обяви, че няма поле за гражданска кандидатура на предстоящия вот. Той посочи, че няма да бъде и номинация за вице-президент, след като изрично беше попитан за това. Даниел Вълчев отрече да разговарял за подкрепа с Румен Радев, Бойко Борисов и който е в ДПС, докато в публичното пространство името му се спрягаше в конфигурации с всевъзможни взаимно изключващи се партии. Така и не стане ясно защо той се отказва едва сега, след като аргументите му против биха били валидни преди месеци, а Вълчев не криеше намерението си да се кандидатира за президент до преди две седмици. На практика решението беше съобщено дни, след като Румен Радев изрично подкрепи Иляна Йотова за кандидат на президентските избори. Очаквания една, малко по-нервна есен. Аз очаквам, че тази демократична опозиция в парламента извън него ще се събуди и ще излезе не с общ кандидат за президент, а с идеята, че там има възможност да бъдат излъчени лидери, каза в интервю пред Националното радио политолога Георги Проданов. Напоследък, освен Андрей Гюров, в тази битка за представителството влизат и Николай Ненчев, кандидат за президент, и сякаш това изчерпва целия лидерски потенциал на десницата. В Народното събрание виждаме Асен Василев, който налага присъствието си, както и един Мирчев. Имат капацитет, но не сме ги виждали в сблъсък за лидерство в това пространство. Трябва да ги видим, каза още политолога. Новина от чужбина. Американският президент Тръмп обяви, че преговорите с Иран ще бъдат подновени. Това става след като той съобщи, че отменил мащабна атака срещу държавата по молба на съюзници, като Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства и Катар. Те знаеха мащаба на атаката, защото виждаха как тя се подготвя. Сега разговаряме с Иран. Преговорите започват утре следобед и ще видим какво ще стане, каза той пред журналисти на борда на своя самолет Air Force One.
1: FM Plus. Спортът.
2: Левски вече знае кои са потенциалните му съперници за плейофния кръг на Шампионската лига. Това стана ясно след обявяването на разбивките преди жребия на УЕФА, който ще се тегли днес от 13 часа. Разбира се, преди да мислят за последната стъпка към основната фаза на турнира, сините трябва да се справят с Кайрат в третия квалификационен кръг. Ако Левски отстрани Кайрат в третия кръг на Шампионската лига, негов съперник в плейофите ще бъде един от следните отбори. Победителя от Апоел Бершева, Цървена звезда, победителя от двойката Динамо Загреб, Кауно Жалгирис, Селтик, победителя от Мелбю, Слован Братислава, АЕК Атина. При жребия днес Левски ще бъде непоставен. ЦСКА също научи потенциалните си съперници за плейофния кръг на Лига Европа. Жребия за последния квалификационен етап на втория по сила европейски клубен турнир ще бъде изтеглен днес, но от 14 часа. Преди да мислят за плейофите, червените също трябва да преодолеят Макаби Тел Авив в третия квалификационен кръг. Само при успех над израелския отбор ЦСКА ще продължи битката за място в основната фаза на Лига Европа. За днешния жребий ЦСКА попадна в група 3. На предварителните пресявки там червените ще срещнат някои измежду следните отбори. Победителя от двойката Тюн Викингор, Офи Крит, загубилия от двойката Орхус Сабах или загуби от двойката Динамо Загреб Кауно Жалгирис.
1: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 3 до 9 август в Лидъл пълнозърнен хляб с квас с 51% намаление за 65 цента. Прясно пилешко бутче XXL за евро и 69 цента килограма. Смядовска луканка XXL за 5 евро и 36 цента. 10 броя захар диамант за 5 евро и 39 цента с Лидъл Плюс. И бира за 45 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
1: Обичам да водя внуците в парк. Но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
2: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
3: Стягаш куфара? Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ.
4: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението FreshPlay и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
5: Това е Радио FM+. FM+.

0: Първата крачка към медицината започва с добра подготовка.
1: Старт на записването за новата учебна година в Образователен център Innovation. Годишни курсове по химия и биология, както и подготовка по БЕЛ за ДЗИ. innovationcenter.bg. Твоят път към успеха.
2: Община Велико Търново ви кани на летен оперен фестивал «Сцена на вековете» на крепостта Царевец. На 8 август концертът Джузепе Верди ди Салерно, на 14 август концертът Студницки и на 1 септември концерт-спектакълът Мадам Йохан Штраус. Изберете вашите заглавия от програмата на stageoftheages.bg. Билети и в мрежата на ивенти.
3: Емоция, красота, отношение, чувство. Цветята са това. Вече 17 години сме част от вашите моменти. Намерете ни на top-flowers.com.
4: Започваш с една, после още една. А след малко опаковката вече е празна. Комет СБА празнува 35 години с брускети марети. 70 грама за 59 цента. Комет СБА, 35 години заедно.
5: Не пропускайте четвъртия концерт от цикъла «Колекция Страдивариус» с виртуозната цигуларка Мила Георгиева и харизматичният виолончелист Атанас Кръстев. 26 октомври, зала България. Вечер, посветена на красотата на класическата музика. Билети на ticketsbg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
6: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. FM Plus. И винаги е най-добрата.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес ще бъде предимно слънчево, над източните райони ще има временно увеличение на облачността, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слабо до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат високи, предимно между 31 и 36 градуса, София около 31. По Черноморието ще е предимно слънчево, ще духа до умерен вятър от североизток, максималните температури там между 28 и 31 градуса. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Чешмеджиев. Две катастрофи затрудниха сериозно движението по автомагистрала Тракия в посока София в понеделник сутринта. Инцидентите се станали в участъка между Ихтиман и Вакарел, където се образува колона от автомобили с дължина около 10 км. Няма информация за пострадали при инцидентите хора. На място има екипи на полицията, които регулират движението и работят за възстановяване на нормалния трафик. Карайте внимателно! Нивото на река Дунав по целия български участък продължава да спада екстремно. Най-ниският воден стоеж, измерен в историята, е 91 см вчера при Русе. Заради маловодието АЕЦ Козлодуй е въвела мерки за гарантиране на безопасността на ядрените мощности. Създадена е работна група, която да управлява ситуацията така, че да се осигурят надежността и сигурността за работата на атомната централа. Новата седмица ще започне с жълт код за високи температури в 5 области на страната, съобщават от Националния институт по метеорология и хидрология. Предупреждение за опасно високи температури в понеделник е обявено в областите Русе, Велико Търново, Пловдив, Пазарджик и Благоевград. Жителите на тези населени места трябва да бъдат подготвени за значително затопляне през целия ден. От днес до 10 август включително ще бъде преустановено топлоподаването към всички абонати за хранани от ТЕЦ София, съобщиха от дружеството. Причината е годишен планов ремонт в ТЕЦ София и топлопреносната мрежа. Това обхваща огромен периметър центъра на София, северните и западните квартали. Ремонтните дейности са част от програмата за профилактика на основните съоръжения. В предстоящите президентски избори аз няма да участвам, каза декана на юридическия факултет на Софийския университет професор Даниел Вълчев по БНТ. Моето име се завъртя в какви ли не конфигурации, нито като вице-президент, нито като председател на Централната избирателна комисия, като никакъв няма да участвам. Благодаря за доверието към мен, посочи днес Даниел Вълчев. Водещата тема от чужбина, американският президент Доналд Тръмп обяви за днес начало на нови преговори с Иран, без да уточнява мястото на провеждането им или пък кой ще вземе участие в тях. Постигнато е споразумение за Ормузкия проток и ще има сделка за ядреното неутрализиране на Иран, съобщи Доналд Тръмп. Цените на петрола се понижиха, след като президента на щатите отмени планирана атака срещу Иран и надеждите за мирно споразумение Близки изток се увеличават, предаде ДПА. Барел сорт Brent се търгуваше малко над $83 за барел тази сутрин, на WTI вече е под $80, 79,4. Тръмп каза, че е отложил най-голямата атака от Втората световна война насам.
0: FM Plus. Спортът.
2: Левски вече знае кои са потенциалните му съперници за плейофния кръг на Шампионската лига. Това стана ясно след обявяването на разбивките преди жребия на УЕФА, който ще се тегли днес от 13 часа. Разбира се, преди да мислят за последната стъпка към основната фаза на турнира, сините трябва да се справят с Кайрат в третия квалификационен кръг. Ако Левски отстрани Кайрат в третия кръг на Шампионската лига, негов съперник в плейофите ще бъде един от следните отбори. Победителя от Апоел Бершева, Цървена звезда, победителя от двойката Динамо Загреб, Кауно Жалгирис, Селтик, победителя от Мелбил Слован Братислава, АЕК Атина. При жребия днес Левски ще бъде непоставен. ЦСКА също научи потенциалните си съперници за плейофния кръг на Лига Европа. Жребия за последния квалификационен етап на втория по сила европейски клубен турнир ще бъде изтеглен днес, но от 14 часа. Преди да мислят за плейофите, червените също трябва да преодолеят Макаби Тел Авив в третия квалификационен кръг. Само при успех над израелския отбор ЦСКА ще продължи битката за място в основната фаза на Лига Европа. За днешния жребий ЦСКА попадна в група 3. На предварителните пресявки там червените ще срещнат някои измежду следните отбори. Победителя от двойката Тюн Викингор, Офи Крит, загубилия от двойката Орхус Сабах или загубил от двойката Динамо Загреб Кауно Жалгирис.
0: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Подобри потентността си.
1: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
0: Лейзърмет 024-760-760.
2: Това е Радио F.

има значение. И винаги е най-добрата. Винаги. FM Plus. Единствено тук, в твоето радио. Радио FM Plus.

Една малка тайна, голяма промяна. Красотата ти има име. Керабионе от Валентис. Керабионе за здравето и растежа на ногтите и косата. Време е да заблестиш с Керабионе от Валентис.

0: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат с спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
1: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика По света с Калина. Всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Тази седмица заминаваме за Миянмар. Чудновати пагоди, позлата, разкош, усмихнати хора и много-много странни неща. Миянмар или някогашна Бирма ни очакват. Радио пътешествие.

0: информация за всеки от нас по Радио FM+. Кантус Фирмус викани на рецитал на изтъкнатия български пианист Людмил Ангелов. В програмата шедьоври от Бетовен и Чайковски и, разбира се, Шопен. Подарете си среща с голямото клавирно изкуство на маестро Людмил Ангелов. 14 декември, зала България. Билети на tickets.bg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
1: Красотата не може да чака.

0: 2026 година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: Седмица на Born Winner в Фантастико. От 30 юли до 5 август открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специална цена. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
4: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi DS. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi DS.
1: През нощта ще бъде ясно, вятърът ще отслабне в много райони и ще стихне. Утре ще бъде слънчево, след обяд в низините горещо. Ще има времени увеличение на облачността, главно над източните и планинските райони, но ще е почти без валежи. Максималните температури ще са между 33 и 38 градуса, в София около 33. В планините ще бъде слънчево, температура на височина 1200 метра около 28 градуса, на 2000 метра около 20. По Черноморието също ще е предимно слънчево, ще дуга слаб по южното крайбрежие до умерен североизточен вятър. Температури на въздуха 29 до 32 градуса, на морската вода около 25, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. От днес до 10 август включително ще бъде преустановено топлоподаването към всички абонати, захранвани от ТЕЦ София. Причината е извършването на годишен планов ремонт в ТЕЦа и по топлопреносната мрежа, информира Топлофикация. От дружеството посочва, че ремонтът е необходим за гарантиране на по-надежна и сигурна услуга и за ограничаване на риска от аварии през предстоящия отоплителен сезон. Спирането ще засегне абонати в голяма част от централните и северните райони на столицата, както и в кварталите Надеждата, Устой, Свобода, Илиенци, Света Троица, Фондови жилища и Линден, Банишора, Лозенец и зоните Б5, Б18 и Б19. Настъпват опасни горещини. За 5 области у нас е издаден предупредителен жълт код за температури около и над 35 градуса. Най-топло ще е в крайните югозападни и северозападни райони, както и в части от Централна и Южна България. Синоптиците обръщат внимание, че всеки следващ ден през настоящата седмица термометрите ще показват с градус 2 повече и към края и се очаква пик на горещините в страната за това лято до 40 градуса. По поречието на Дунав и долината на Струма е възможно да прескочим тази психологическа граница със стойности до 42-43 градуса. Услужнена остава ситуацията с пожарите в Европа. Гръцките власти откриха телата на екипажа, чийто противопожарен хеликоптер се удари в друг вчера. В района на Атика все още има пожари извън контрол. В Съединените щати хиляди хора получиха заповед за евакуация заради бушуващи пожари в щата Вашингтон. Местните власти предупредиха, че редица огнища остават извън контрол. На момента няма данни за ранени и изгорели се над 2000 хектара горски площи. Съединените американски щати и Иран започват нови преговори днес, това съобщи президентът Доналд Тръмп, след като по-рано обяви, че е наредил поредна мащабна атака срещу Техеран да бъде отложена. Според Тръмп, молбата за спиране на нападението е дошла от редица държави, сред които Саудитска Арабия, Катар, Обединените арабски емирства и самият Иран. Американският президент не обяви краен срок за постигане на споразумение. След думите на Тръмп, цените на петрола на световните пазари паднаха. Техеран все още не е коментирал новите преговори, но вчера външният министър на Иран Абас Саракчи заяви, че рамковото споразумение за край на войната, подписано в средата на юни, ще служи за основа на отношенията между Иран и Съединените щати.
2: FM Plus. Спортът.
1: Левски вече знае кои са потенциалните му съперници за плейофния кръг на Шампионската лига. Това стана ясно след обявяването на разбивките преди жребия на УЕФА, който ще се тегли днес в 13. Разбира се, преди да мислят за последната стъпка към основната фаза на турнира, сините трябва да се справят с Кайрат в третия квалификационен кръг. Ако Левски отстрани Кайрат, негов съперник в плейофите ще бъде един от следните. Победителят от Апоел Бершева Сървена звезда, победителят от Динамо Загреб Кълно Жалгирис, Селтик, победителят от Мелдио Слован Братислава и АЕК Атина. При жребия днес Левски ще бъде непоставен. ЦСКА 1948 също знае кои са потенциалните му съперници за плейофния кръг на Лигата на конференциите. Жребият за последния квалификационен етап на турнира ще се тегли в 15 часа. Преди да мисли за следващото препятствие в Европа, обаче тимът на Сашо Александров е изправен пред изключително тежко предизвикателство. Червените трябва да елиминират гръцкия гранд Панатинаикос в третия квалификационен кръг, за да се осигурят място в плейофите на третия по сила европейски клубен турнир. предварителните пресявки ЦСКА 1948 попадна в група 1 и потенциалните противници на столичани са победителят от двойката Апоел Тел Авив КГС Катовице, загубилият от двойката Бенфика Харц, загубилият от двойката Храдец Кралове Бешикташ, победителят от двойката Хик Мъдъруел и победителят от двойката Валур Новцеланд.
2: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 3 до 9 август в Лидъл. Български кайсии за евро и 35 цента килограма. И червени чушки за евро и 89 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
2: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката

0: Британика, английски е приключение. Учим и се забавляваме заедно.
1: В Британика откривам потенциала си и го развивам.
2: В Британика се подготвям за международен сертификат по английски език и постигам целите си за бъдещето.
3: Запиши детето си на курс през учебната година. Британика. Английски за твоето дете.
4: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
5: Музиката, която докосва сърцето, се завръща. Поради огромния интерес, принцът на романтичното пиано Ричард Клайдерман отново ще омагьоса българската публика. Запазете датата 5 март за една незабравима вечер. Не пропускайте срещата с артиста, който превърна пианото в език на любовта. Ричард Клайдерман. 5 март 2027 година. Зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, Eventim и касите на НДК.
6: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение.

0: FM Plus. Времето.
1: През нощта ще бъде ясно, вятърът ще отслабне в много райони и ще стихне. Утре ще бъде слънчево, след обяд в низините горещо. Ще има временни увеличения на облачността, главно над източните и планинските райони, но ще е почти без валежи. Максималните температури ще са между 33 и 38 градуса, в София около 33. В планините ще бъде слънчево, температура на височина 1200 метра около 28 градуса, на 2000 метра около 20. По Черноморието също ще е предимно слънчево, ще духа слаб по южното крайбрежие до умерен североизточен вятър. Температури на въздуха 29 до 32 градуса, на морската вода около 25, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. В предстоящите президентски избори аз няма да участвам. Това обяви пред Българската национална телевизия деканът на юридическия факултет на Софийския университет, професор Даниел Вълчев. Моето име се завъртя в какви ли не конфигурации, затова ползвам повода да кажа действително какво смятам да правя. Професор Вълчев благодари за доверието, което много хора изразиха, и обеща да не ги разочарова. От днес до 10 август включително ще бъде преустановено топлоподаването към всички абонати, захранвани от ТЕЦ София. Причината е извършването на годишен планов ремонт в ТЕЦа и по топлопреносната мрежа, информира Топлофикация. От дружеството посочва, че ремонтът е необходим за гарантиране на по-надежна и сигурна услуга и за ограничаване на риска от аварии през предстоящия отоплителен сезон. Спирането ще засегне абонати в голяма част от централните и северните райони на столицата, както и в кварталите Надеждата, Устой, Свобода, Илиенци, Света Троица, Фондови жилища, Илинден, Банишора, Лозенец и зоните Б5, Б18 и Б19. Сребърна колекционерска монета на тема Преображенски манастир пусна в обращение Българската народна банка от днес. Още преди 9 часа тази сутрин пред централата с изи опашка, очакащи да се здобият с колекционерската монета. Тя е с номинал 10 евро, като ще се продава на цена от 132 евро. Тиражът е 5000 броя, изработката е от сребро. Съединените американски щати и Иран започват нови преговори днес, това съобщи президентът Доналд Тръмп, след като по-рано обяви, че е наредил поредна мащабна атака срещу Техеран да бъде отложена. Според Тръмп, молбата за спиране на нападението е дошла от редица държави, сред които Саудитска Арабия, Катар, Обединените арабски емирства и самият Иран. Американският президент не обяви краен срок за постигане на споразумение. След думите на Тръмп, цените на петрола на световните пазари паднаха. Техеран все още не е коментирал новите преговори, но вчера външният министър на Иран Абас Саракчи заяви, че рамковото споразумение за край на войната, подписано в средата на юни, ще служи за основа на отношенията между Иран и Съединените щати.
0: FM Plus. Спортът.
1: Левски ще се изправи срещу АЕК в плейофите за влизане в Шампионската лига. Това отреди тегления днес жребий в Нион. За да достигне до тази фаза обаче, сините трябва да се справят преди това с Кайрат, третия квалификационен кръг на най-комерциалния клубен турнир. Левски беше непоставен в жребия днес. Родният ни шампион ще бъде евентуално домакин в първата среща между двата тима, която ще се играе на 18 или 19 август. Реваншът е седмица по-късно в Гърция. АЕК стана шампион на Гърция през изминалия сезон, изпреварвайки Олимпиакос и ПАОК в генералното класиране. Отборът играе и четвърт финал в Лигата на конференциите, където отпадна от Райо Великано с общ резултат 4 на 3. През тази година гръцкият шампион стартира участието си в евротурнирите директно от плейофите за Шампионска лига. Сезонът в гръцката Суперлига също все още не е стартирал и така, преди евентуалният двубой с Левски, АЕК ще е изиграл само една официална среща – матч за Суперкупата на Гърция на 12 август срещу Офи Кри. ЦСКА 1948 също знае кои са потенциалните му съперници за плейофния кръг на Лигата на конференциите. Жребият за последния квалификационен етап на турнира ще се тегли в 15 часа. Преди да мисли за следващото препятствие в Европа обаче, тимът на Сашо Александров е изправен пред изключително тежко предизвикателство. Червените трябва да елиминират гръцкия гранд Панатинайкос в третия квалификационен кръг, за да си осигурят място в плейофите на третия по сила европейски клубен турнир. Предварителните пресявки ЦСКА 1948 попадна в група 1 и потенциалните противници на столичани са победителят от двойката Апоел Тел Авив КГС Катовице, загубилият от двойката Бенфика Харц, загубилият от двойката Храдец Кралове Бешикташ, победителят от двойката Хик Мъдъруел и победителят от двойката Валур Норцеланд.
0: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Май време е да кажем официално и понеделнишки добре дошъл на август, че чак и трети, а сега наистина трябва да погледнем и към другата част на деня. Започва FM Plus след обед, аз съм Калин Кирилов и ви кани днес да бъдем заедно чак до 18 и да споделяме компания с ето такава музика.

0: Остави този звук да означава само, че няма нищо по-хубаво от лошото време. Incontinox Strong Shots. Ампули в подкрепа на уринарната инконтиненция от Valentis. Върни комфорта в ежедневието си веднага.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Роби Уилямс и Supreme чухме последните минути по FM Plus след обед. А ако случайно сте се запознали с коментара му и отговора с ментовия бомбон и всичко това, което се случи на световното, историята вече обикали интернет навсякъде. 2.23 е нашата среща, те първа започва. А от днес синоптиците предупреждават, че през следващите дни жегата ще се усилва, като към края на седмицата в някои райони термометрите могат да покажат и до 40 градуса. Така че, каквото и да правите, имайте едно на ум с жегите поне тази седмица.
1: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
2: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика по света с Калина всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Тази седмица заминаваме за Миянмар. Чудновати пагоди, позлата, разкош, усмихнати хора и много-много странни неща. Миянмар или някогашна Бирма ни очакват.
1: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+.
3: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
4: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзър Мед, София и Варна. 024-760-760.
3: Подобри потентността си.
4: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
3: Флейзър Мед. 024-760-760.
1: Радио FM Плюс.

наистина има значение. И винаги е най-добрата.

0: Ама повече и още по-конкретно от Миро, защото неговата нова песен ви очаква към нашият сайт. Тя излезе преди 3 дни, да кажем. Името ѝ е много запомнящо се. Твоето секси аз, се казва песента. И доказва как музиката може да е лекота, усмивка, усещане, че всичко е възможно. А Миро отваря още по-широко вратата към предстоящият му албум Миротворци. Ако търсите в момента вашата лятна песен, може би пък ще намерите към нашия сайт radiofmplus.bg.
1: Седмица на Born Winner в Фантастико. От 30 юли до 5 август открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специална цена. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
2: Красотата не може да чакат.

0: 2026 година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Не пропускайте четвъртия концерт от цикъла Колекция Страдивариус с виртуозната цигуларка Мила Георгиева и харизматичният виолончелист Атанас Кръстев. 26 октомври, зала България. Вечер, посветена на красотата на класическата музика. Билети на ticketsbg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
2: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

Светлана Бавари, чухме и True, последните минути по FM Plus след обед. А сега точно песен време остава до края на часа. Ще чуем Night Call от френския диджей и продуцент Квински. Между другото, след изпълнението му на церемонията по закриването на Олимпийските игри в Париж през 24-та година, песента се превръща в най-разпознаваемото чрез приложението Shazam парче за един ден. Да го чуем.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: През нощта ще бъде ясно, вятърът ще отслабне в много райони и ще стихне. Утре ще бъде слънчево, след обяд в низините горещо. Ще има времени увеличения на облачността, главно над източните и планинските райони, но ще е почти без валежи. Максималните температури ще са между 33 и 38 градуса, в София около 33. В планините ще бъде слънчево, температура на височина 1200 метра около 28 градуса, на 2000 метра около 20. По Черноморието също ще е предимно слънчево, ще духа слаб по южното крайбрежие до умерен североизточен вятър. Температури на въздуха 29 до 32 градуса, на морската вода около 25, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. През първата си сесия 52-то Народно събрание е приело 28 закона и 89 решения. Това показва справка на Дирекция законодателна дейност и парламентарен контрол. От 30 април до края на юли парламентът е имал 39 пленарни заседания. И още статистика. В 52-то Народно събрание са постъпили общо 163 законопроекта, като 114 от тях са внесени от народни представители. Какво са свършили законотворците? През първата сесия Народното събрание е приело закона за държавния бюджет за 2026, както и бюджетите на Здравната каса и Държавното обществено осигуряване за тази година. Беше гласуван и закон за противодействие на корупцията сред лица, заемащи публични длъжности. Парламентът прие изменения в Изборния кодекс, в Закона за съдебната власт, в Наказателно-процесуалния кодекс, в Закона за държавния дълг, в Закона за защита на конкуренцията, допълнение в Закона за защита на потребителите и други. В момента депутатите са във ваканция. Професор Даниел Вълчев обяви, че няма да участва в предстоящите президентски избори, слагайки край на спекулациите около евентуалната му кандидатура. Публикация в социалните мрежи, той благодари на хората, които са го насърчавали да се включи в надпреварата, но подчерта, че е взел окончателно решение да не влиза в надпреварата. На предстоящите президентски избори аз няма да се кандидатирам. Благодаря на хилядите хора, които ме окуражиха и съжалявам, ако ги разочаровам. Но такова е моето решение, заявява Вълчев. До 2035 година всички стари институции за хора с увреждания да бъдат закрити и заменени от изграждащите се със средства от плана за възстановяване и устойчивост социални услуги в общността. Това е стратегията на Министерството на труда и социалната политика. Целта е да се осигурят условия за по-достоен живот на хората, нуждаещи се от подкрепа и внимание, обясни социалния министър Наталия Ефремова. Тя припомни, че по инвестицията на Министерството за реформите на дългосрочната грижа са осигурени над 380 милиона евро. С тези пари общините ще ремонтират всички домове за стари хора и ще създадат около 200 нови дневни центрови и резидентни услуги за хора с увреждания. По този начин ще се подобри качеството на грижата и условията на живот на над 5500 възрастни и около 3000 хора с увреждания, обясни още социалният министър. Националният осигурителен институт вече предоставя възможност потребителите сами да сменят своя персонален идентификационен код чрез нова електронна услуга. До сега веднъж издадения ПИК не можеше да бъде променен или деактивиран. С новата функционалност всеки потребител може по собствено желание да създаде нов код, като старият автоматично се обезсилва. За да се възползват от услугата, гражданите трябва да посочат активен имейл адрес. На него ще получат линк с указания за подмяна на кода.
1: FM Plus. Спортът.
2: Левски ще се изправи срещу АЕК. Плейофите за влизане в Шампионската лига. Това отреди тегления днес жребий в Нион. За да достигне до тази фаза обаче, сините трябва да се справят преди това с Кайрат, третия квалификационен кръг на най-комерциалния клубен турнир. Левски беше непоставен на жребия днес. Родният ни шампион ще бъде евентуално домакин в първата среща между двата тима, която ще се играе на 18 или 19 август. Реваншът е седмица по-късно в Гърция. АЕК стана шампион на Гърция през изминалия сезон, изпреварвайки Олимпиакос и ПАОК в генералното класиране. Отборът играе и четвърт финал в Лигата на конференциите, където отпадна от Райо Великано с общ резултат 4-3. През тази година гръцкият шампион стартира участието си в евротурнирите директно от плейофите за Шампионска лига. Сезонът в гръцката суперлига също все още не е стартирал и така, преди евентуалният двубой с Левски, АЕК ще е изиграл само една официална среща – матч за Суперкупата на Гърция на 12 август срещу Офи Крит. Мъжкият ни национален отбор по волейбол започва своята подготовка за предстоящото европейско първенство, на което страната ни е един от четирите съдомакини. Заедно с Италия, Финландия и Румъния, България ще бъде домакин на престижната континентална надпревара, която ще бъде между 9 и 26 септември. Докато финалните фази на шампионата ще се играят на Апенините, столичната арена София ще посрещне всички мачове от втора група, където е поставена България, както и два елиминационни сблъсъка по един от осми на финалите и четвърт финалите. Основната част от подготовката националите ще проведат в Самоков под ръководството на италианския селекционер Джан Лоренцо Бленджини. Като част от подготовката си българските волейболисти ще проведат 4 контролни срещи. На 25 и 26 август в Самоков ще гостува Чехия. В началото на септември, на 1 и 2, тимът на Бленджини ще премери сили с Сърбия в два спаринга в София.
1: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

че мога да кажа, че слушаме нещо познато от Алекс Уорън. Ordinary, много се заобича тази песен от меломаните. Веднага щом излезе 3.10 FM Plus след обед. Продължава и още веднъж здравейте от мен, Калин. Сега слушаме Всеки от нас, Графа и Роби. Ето ги.

0: Signon Shots от Valentis. Течна форма за още по-бърз ефект. Здрави сухожилия без болка. Signon Shots. Повече от подкрепа от Valentis.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Чудесен кавер от Cher, Low in Memphis, чухме последните минути по FM+. След малко ще попътуваме на някъде, защото е понеделник, а сега поглеждаме към датата 3 август, ще ви кажа интересни събития, като това, например, че през 1492 Колумб отплава от пристанището Пало де ла Фронтера в Испания на първата си експедиция с корабите Санта Мария, Пинта и Ниня. А през 1778 в Милано е открит оперният театър Ла Скала, но това не свършило тук, защото 3 август е много интересен ден, неофициален празник е днес и се води Световен ден на Динят. Да, има и такъв ден.
1: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 3 до 9 август в Лидъл. Български кайсии за евро и 35 цента килограма. И червени чушки за евро и 89 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
2: Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение.

0: Разбира се, тук от тази песен на Джастин Тимбърлейк трябва да се спомене името Крис Стейплтън, който се справя много добре. Say Something чухме последните минути по Radio FM+. Може би в момента пътувате някъде, към колото отново има задръстване, разбира се. А сега, тъй като е понеделник, аз ще ви предложа едно кратко пътуване, за да разберем на къде сме и този четвъртък.
1: По света с Калина. Твоята радиоваканция по Radio FM+.
2: Здравейте от мен, Калина Стефанова. Днес е време да ви срещна с една много странна страна, далечна за нас. Това и покана да бъдем заедно в четвъртък, малко преди 7 в нашето пътешествие по света с Калина. Отиваме до Миянмар, в миналото по-известна като Бирма. Много хора са привлечени от загадъчността на тази страна, тъй като това съкровище се намира сред древни цивилизации и има богато културно наследство. Думата Миянмар на бирмански означава бърз и силен. Също така има връзка и с думата муа, което се превежда като изумруд. Миянмар всъщност е една малка държава в Югоизточна Азия, гореща, прашна, бедна и в същото време наистина като едно бижу. Въпреки че се намира близо до Тайланд, Миянмар е доста различна от него и все пак по-голямата част от населението също изповядва будизма. Туристите отиват в Миянмар не заради морето и плажовете, а за антики, които могат да се видят само тук. Миянмар често е наричана земята на пагодите, тъй като на нейната територия са издигнати около 2500 такива структури. Руините с различна степен на запазеност са останали от трите империи, съществували в земите на тази страна по различни времена, разбира се. Основна атракция на бившата столица на Миянмар, Янгон, е пагода, която е построена около 5 века преди новата ера. По нея има 8000 листа от злато, 5000 диаманта и 2000 други скъпоценни камъни, за да украсяват тази 110 метрова пагода, а вътре в храма има безценен артефакт. Няма да се смеете. 4 косама на Буда. В Миянмар, в Мингун, се намира най-голямата действаща на планетата камбана и това е камбана, която тежи цели 90 тона. Друг интересен факт е, че около 7000 растения растат в Миянмар, повече от 1000 от които не се срещат никъде другаде на планетата. Любопитен факт е, че в тази страна всички важни решения се взимат на базата на астрологични прогнози. Например, когато искаха да прехвърлят столицата от Янгон в Пингмана, трябваше това да се случи точно на 6 ноември 2005 година в 6 часа 37 минути сутринта и нито минута по-рано или по-късно. Миянмар е многонационална държава с повече от 100 етнически групи хора. Ако срещнете хора с червени зъби, не, те не са вампири, просто дъвченето на така наречения орех бетел, което е национален начин за развлечение, е нещо много популярно в Миянмар. Имат си малки улични сергии, на които се предлагат малки зелени листа, наподобяващи палмовите, и те се пълнят със здрави частици от орех бетел, подправка и понякога дори с щипка тютюн, след което се загъват и се слагат в устата, за да се дъвчат. Но днес толкова. В четвъртък повече за Миянмар.
3: Кантус фирмус викани на рецитал на изтъкнатия български пианист Людмил Ангелов. В програмата шедьоври от Бетовен и Чайковски и, разбира се, Шопен. Подарете си среща с голямото клавирно изкуство на маестро Людмил Ангелов. 14 декември, зала България. Билети на

kids.bg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.

0: качеството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
2: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
3: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Go West и Pet Shop Boys чухме последните минути по FM Plus след обед. Сега мисля, че в много правилен момент идва парчето, с което The Weeknd каза на музикалния свят, че го чака голямото бъдеще, и то стана така. Да не забравяме и Daft Punk.

0: През нощта ще бъде ясно, вятърът ще отслабне в много райони и ще стихне. Утре ще бъде слънчево, след обяд в низините горещо. Ще има времени увеличение на облачността, главно над източните и планинските райони, но ще е почти без валежи. Максималните температури ще са между 33 и 38 градуса, в София около 33. В планините ще бъде слънчево, температура на височина 1200 метра около 28 градуса, на 2000 метра около 20. По Черноморието също ще е предимно слънчево, ще духа слаб по южното крайбрежие до умерен североизточен вятър. Температури на въздуха 29 до 32 градуса, на морската вода около 25, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
0: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Основният ремонт на пътя от Бургас до Дюлинския проход ще започне след лятото. Това съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. След години забавяне са приключени административните процедури и е издадено разрешение за строеж. Проектът, възложен още преди 2 години, най-накрая започва, за да се реши проблемът с лошото състояние на натовареното трасе. Шишков каза, че самият ремонт на Дюлинския проход трябва да приключи до края на годината, а в момента се изготвя анализ на движението, за да се минимизират неудобствата за пътуващите по време на строителните дейности. Челен удар между кола и камион затвори временно главен път София-Варна в участъка на язовира на село Добри дял. По първоначална информация, единият водач е загинал на място, преминаването на автомобили в участъка временно е преустановено. От света. Кувейт води преговори с Саудитска Арабия и други арабски държави от региона за изграждането на нов петролопровод за износ на суров петрол, който да заобикаля стратегическия Ормузки проток. Това съобщи министърът на петрола на страната Тарик Ал-Руми. В интервю за Киодо той заяви, че износът на петрол от страната е напълно спрял заради фактическото затваряне на стратегическия проток от Иран. Кувейт се намира дълбоко във вътрешността на Персийския залив и поради географското си положение износът му зависи изцяло от свободното преминаване през Ормузкия проток. Един от обсъжданите маршрути предвижда Кувейт да бъде свързан чрез Саудитска Арабия с Червено море или с Оман. Друг вариант е връзка с пристанището Фуджейра на източното крайбрежие на Обединените арабски емирства, което се намира извън Ормузкия проток и вече се използва като алтернативен изход за петролни доставки. Уди Харелсън ще бъде удостоен с почетното сърце на Сараево. Актьорът ще получи наградата по време на 32-я филмов фестивал в Сараево, който ще се състои от 14 до 21 август в знак на признание за неговия изключителен принос към филмовата индустрия, съобщава БТА. По време на форума ще бъде прожектиран и филмът «Добре дошли в Сараево», който Харелсън изпълнява една от главните роли. Лентата е посветена на войната в Босна и Херцеговина и работата на чуждестранните журналисти по време на конфликта.
1: FM Plus. Спортът.
0: Левски ще срещне гръцкия първенец АЕК Атина в плейофния кръг на Шампионската лига по футбол, ако отстрани Кайрат. Българите или казахстанците ще бъдат домакини на 18 или 19 август и ще гостуват на 25 или 26 август. АЕК Атина е шампион на Гърция и действащ футболист на отбора е българският защитник Мартин Георгиев. Любопитното е, че и при отпадане от Кайрат, отново Левски може да срещне гръцки съперник, само че в Лига Европа. Вариантът за опонент в плейофния кръг на този турнир е или солунския ПАОК, или белгийския Андерлехт, отборът, който излезе краен победител от тази двойка. Сините отново ще са домакини в първата среща. ЦСКА ще срещне носителя на купата на Гърция Офи Крит, ако преодолее Макаби Тел Авив в Лига Европа. Това отреди жребият в Нион днес. Така отборът на Христоянев ще спори с тима от Ираклион за влизане в основната фаза на турнира, ако се справи преди това с израелците. Първата среща на остров Крит е насрочена за 20 август, а реваншът е след седмица в София или Батуми. ЦСКА 1948 ще се изправи срещу загубилия от двойката Храдец-Кралове Бешикташ, ако победи Панатинейкос в третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите и се класира за плейофите на турнира. Това отреди жребият в Нион, при който родният представител беше сред поставените тимове. Първият двубой ще се изиграе на 20 август, когато евентуално от ЦСКА 1948 ще бъде домакин. Реваншът е седмица по-късно на 27 август в Чехия или Турция.
1: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Another in Paradise чухме от началото на новия час. Това е FM Plus следобед в 4.9. И сега, служайки Фил Колинс, ще ви кажа, че към нашия сайт radiofmplus.bg ви очаква едно негово интересно, но тъжно и горчиво признание. Какво точно сподели той с света, ще разберете към нашия сайт.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Everything But The Girl слушаме по FM Plus след обед на 3 август. Интернет ми напомня, че това е световният ден на динията. Значи човек трябва да си завре лицето в една диня до вечера. Интересното е, че разбира се, това е неофициален празник. В ботаническо отношение динята, чието научно наименование е Citrullus lanatus, казах го, принадлежи към семейство тиквови и плодът ти се определя като специален вид ягода с твърда кора, известна като пепонида. И това не е всичко, защото динята се води едновременно и плод, и зеленчук.
1: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
2: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика по света с Калина всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Тази седмица заминаваме за Миянмар. Чудновати пагоди, позлата, разкош, усмихнати хора и много-много странни неща. Миянмар или някогашна Бирма ни очакват.
1: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+.
3: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 3 до 9 август в Лидъл пълнозърнен хляб с квас с 51% намаление за 65 цента. Прясно пилешко бутче XXL за евро и 69 цента килограма. Смядовска луканка XXL за 5 евро и 36 цента. 10 броя захар диамант за 5 евро и 39 цента с Лидъл Плюс. И бира за 45 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
4: Заради простатата все се оглеждам за тоалетна.
5: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
1: Това е Радио FM+.

0: Възстановите лекатния баланс с помощта на Лутамил Борик. Медицински глобули за вагинална защита по всяко време. От Валентис.
1: Следва и винаги най-добрата музика. Най-добрата музика.

0: Мистичен и магичен може да се определи като с тези думи и новия албум на Ариана Гранде. Към нея сега гледам, който излезе съвсем наскоро, миналия петък, на 31 юли. Но нещо много интересно се случи тогава, защото изпълнителката предупреди феновете си, че песните в последния проект ще бъдат много експериментални. Това предупреждение, не знам. Албумът се казва Петъл, съдържа 12 песни, мисля, а в отказ от интервю за Apple Music, публикувано на 29 юли, значи два дни преди излизането, Ариана разказва, че е използвала така наречения нефилтриран гняв, докато е писала текстовете на песните си, каквото и да означава това. Споделя, че албумът е експериментален и различен и го е писал от място, от което обикновено не пише. От един нефилтриран гняв, казва тя, който според мен всички понякога изпитваме. И признава, че обикновено е прекалено срамежлива, за да се докосне до това чувство, което явно може да има и звук. Как звучи? Като чуете албума на Ариана Гранде, може би ще разберете. Сега Imagine Dragons идват Алма Мирал и Бруно Марс след секунди.
1: Любими местни изкушения, приготвени в Хит Макс. Опитай и вземи. Луканкови прачици Хит, 1 кг, само за 7,49 евро от 30 юли до 5 август. Това е само част от предложенията в брошурата с намаление до минус 50% и оферти 1+1. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хит Макс.
2: Музиката, която докосва сърцето, се завръща. Поради огромния интерес, принцът на романтичното пиано, Ричард Клайдерман, отново ще омагьоса българската публика. Запазете датата, 5 март, за една незабравима вечер. Не пропускайте срещата с артиста, който превърна пианото в език на любовта. Ричард Клайдерман, 5 март 2027 година, зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, Eventim и касите на НДК.
3: Започваш с една, после още една. А след малко опаковката вече е празна. Комет СБА празнува 35 години с брускети марети. 70 грама за 59 цента. Комет СБА, 35 години заедно.
4: Красотата не може да чака.

Сигурен съм, че много хора просто няма търпение да излязат в отпуск и да започнат да се обличат като Теди Суимс. Много му се получава модния избор, доколкото виждам снимки и видеа в интернет. 16.54 е почти FM Plus следобед продължава. Сега да чуем дебютът на новата супергрупа Frontman. Със сигурност непобедим си я попаде.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: През нощта ще бъде ясно, вятърът ще отслабне в много райони и ще стихне. Утре ще бъде слънчево, след обяд в низините горещо. Ще има времени увеличения на облачността, главно над източните и планинските райони, но ще е почти без валежи. Максималните температури ще са между 33 и 38 градуса, в София около 33. В планините ще бъде слънчево, температура на височина 1200 метра около 28 градуса, на 2000 метра около 20. По Черноморието също ще е предимно слънчево, ще духа слаб по южното крайбрежие до умерен североизточен вятър. Температури на въздуха 29 до 32 градуса, на морската вода около 25, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. От днес до 10 август включително ще бъде преустановено топлоподаването към всички абонати, захранвани от ТЕЦ София. Причината е извършването на годишен планов ремонт в ТЕЦа и по топлопреносната мрежа, информира Топлофикация. От дружеството посочва, че ремонтът е необходим за гарантиране на по-надежна и сигурна услуга и за ограничаване на риска от аварии през предстоящия отоплителен сезон. Спирането ще засегне абонати в голяма част от централните и северните райони на столицата, както и в кварталите Надеждата, Устой, Свобода, Илиенци, Света Троица, Фондови жилища, Илинден, Банишора, Лозенец и зоните Б5, Б18 и Б19. Настъпват опасни горещини. За пет области у нас е издаден предупредителен жълт код за температури около и над 35 градуса. Най-топло ще е в крайните югозападни и северозападни райони, както и в части от Централна и Южна България. Синоптиците обръщат внимание, че всеки следващ ден през настоящата седмица термометрите ще показват с градус 2 повече и към края и се очаква пик на горещините в страната за това лято до 40 градуса. По поречието на Дунав и долината на Струма е възможно да прескочим тази психологическа граница със стойности до 42-43 градуса. Усложнена остава ситуацията с пожарите в Европа. Гръцките власти откриха телата на екипажа, чийто противопожарен хеликоптер се удари в друг вчера. В района на Атика все още има пожари извън контрол. В Съединените щати хиляди хора получиха заповед за евакуация заради бушуващи пожари в щата Вашингтон. Местните власти предупредиха, че редица огнища остават извън контрол. На момента няма данни за ранени и сгорели се над 2000 хектара горски площи. Съединените американски щати и Иран започват нови преговори днес. Това съобщи президента Доналд Тръмп, след като по-рано обяви, че е наредил поредна мащабна атака срещу Техеран да бъде отложена. Според Тръмп, молбата за спиране на нападението е дошла от редица държави, сред които Саудитска Арабия, Катар, Обединените арабски емирства и самият Иран. Американският президент не обяви краен срок за постигане на споразумение. След думите на Тръмп, цените на петрола на световните пазари паднаха. Техеран все още не е коментирал новите преговори, но вчера външният министър на Иран Абас Саракчи заяви, че рамковото споразумение за край на войната, подписано в средата на юни, ще служи за основа на отношенията между Иран и Съединените щати.
1: FM Plus. Спортът.
2: Левски ще срещне гръцкия първенец АЕК Атина в плейофния кръг на Шампионската лига по футбол, ако отстрани Кайрат. Българите или казахстанците ще бъдат домакини на 18 или 19 август и ще гостуват на 25 или 26 август. АЕК Атина е шампион на Гърция и действащ футболист на отбора е българският защитник Мартин Георгиев. Любопитното е, че и при отпадане от Кайрат, отново Левски може да срещне гръцки съперник, само че в Лига Европа. Вариантът за опонент в плейофния кръг на този турнир е или солунския ПАОК, или белгийския Андерлехт, отборът, който излезе краен победител от тази двойка. Сините отново ще са домакини в първата среща. ЦСКА ще срещне носителя на купата на Гърция Офи Крит, ако преодолее Макаби Тел Авив в Лига Европа. Това отреди жребият в Нион днес. Така отборът на Христоянев ще спори с тима от Ираклион за влизане в основната фаза на турнира, ако се справи преди това с израелците. Първата среща на остров Крит е насрочена за 20 август, а реваншът е след седмица в София или Батуми. ЦСКА 1948 ще се изправи срещу загубилия от двойката Храдец-Кралове Бешикташ, ако победи Панатинейкос в третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите и се класира за плейофите на турнира. Това отреди жребият в Ньон, при който родният представител беше сред поставените тимове. Първият двубой ще се изиграе на 20 август, когато евентуално от ЦСКА 1948 ще бъде домакин. Реваншът е седмица по-късно на 27 август в Чехия или Турция.
1: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Една от най-хубавите песни на Адел, Someone Like You, чухме от началото и на последния час от FM Plus следобед. Днес в 5.11 по всичко личи, че Адел скоро не мисля да се връща в музиката, което означава, че в близко или далечно бъдеще едва ли ще посети и България, но ето сега видях, че в близките 10 месеца ще има два трибюта на Адел в София, което би трябвало да е все пак добра новина за почитателите. И сега слушаме една песен, която се казва Сам.

Една малка тайна, голяма промяна. Красотата ти има име. Керабионе от Валентис. Керабионе за здравето и растежа на ногтите и косата. Време е да заблестиш с Керабионе от Валентис.

0: 5.23 е вече. Каня ви директно и към нашия сайт radiofmplus.bg за една кратка и приятна разходка. Ще разберете интересни новини, като едно признание на Фил Колинс, който той направи съвсем наскоро. Ариана Гранде говори за новия си албум, кой направи исторически успех. Още новини за Ели Голдинг, която възпява смяната на сезоните вътре в нас, както и новото парче на Миро, което е свежо и лятно. Всичко това ви очаква веднага към нашия сайт.
1: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 3 до 9 август в Лидъл пълнозърнен хляб с квас с 51% намаление за 65 цента. Прясно пилешко бутче XXL за евро и 69 цента килограма. Смядовска луканка XXL за 5 евро и 36 цента. 10 броя захар диамант за 5 евро и 39 цента с Лидъл Плюс. И бира за 45 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
2: Задвижвания за портални врати Хьорман. Комфорт, безопасност, надежност, интелигентни технологии. С задвижванията от Хьорман вие вземате правилното решение. Задвижвания за портални врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
3: Това е Радио FM Plus. Защото

0: Цяла минута измина от 5:30. Тъкмо време да чуем и пътна информация по Радио Фибрус.
1: От днес до петък, 7 август, всеки ден между 7 и 16 и 30 часа ще се промени организацията на движение по магистрала Струма в участъка от 37 до 56 км. Причината е премахване на крайпътна растителност, поетапно и в двете посоки ще се затварят изпреварващата и аварийната лента. Трафикът ще преминава изцяло през активната лента. От днес до 12 август започва ремонт при 25 км на пътя Симитли-Разлог в прохода Предела. В участък от около 350 метра движението ще се осъществява двупосочно в една лента, а скоростта на преминаване ще бъде ограничена до 50 км в час. Утре, между 8 и 15 часа на магистрала Тракия от 55 до 67 км в платното за Бургас, ще се извършват дейности по отводняване. Поетапно ще се ограничава движението в изпреварващата лента. Трафикът ще преминава изцяло в активната. Всички водачи да шофират с повишено внимание, да спазват ограниченията на скоростта и да поддържат безопасна дистанция.
2: Радио FM Плюс. Винаги

Опред на Dua Lipa, Love Again, чухме по FM Plus следовете. Сега за пореден път да чуем там на Любо Киров. Песента представихме миналата седмица тук на живо.

Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Първата крачка към медицината започва с добра подготовка.
2: Старт на записването за новата учебна година в образователен център Innovation. Годишни курсове по химия и биология, както и подготовка по БЕЛ за ДЗИ. innovationcenter.bg. Твоят път към успеха.
3: Четете в новия брой на списание Менеджер. От разузнаване към влияние. Как се променя съвременния политически и корпоративен шпионаж? Кои са кандидатите за менеджер на годината? Екзе. Отвъд партито. Борис Денийски и Чавдар Тодоров за бизнеса зад преживяването. Как технологичните магнати хакнаха компанията? Изкуство в плен. Откраднатите шедьоври като престъпна валута. Burning Man. Бизнесът на контракултурата. Търсете менеджер в разпространителската мрежа в цялата страна, на Менеджер.бг списание и на Zinzin.bg.
4: Не пропускайте четвъртия концерт от цикъла Колекция Страдивариус с виртуозната цигуларка Мила Георгиева и харизматичният виолончелист Атанас Кръстев. 26 октомври, зала България. Вечер, посветена на красотата на класическата музика. Билети на ticketsbg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
5: Стягаш куфара? Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ.
6: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
7: Пролет, празници, пътуване.
8: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
7: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
8: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
7: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
9: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: душето ме.
1: Картина чухме последните минути по FM Blue след обед. Събриваме карпета на Стейши и Конос. Слушаме до края на часа от следващия Калина. Идва да ви каже здравейте. Аз съм Калин. До утре.

Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение.

0: FM Plus. Времето.
1: През нощта ще бъде ясно, вятърът ще отслабне в много райони и ще стихне. Утре ще бъде слънчево, след обяд в низините горещо. Ще има времени увеличения на облачността, главно над източните и планинските райони, но ще е почти без валежи. Максималните температури ще са между 33 и 38 градуса, в София около 33. В планините ще бъде слънчево, температура на височина 1200 метра около 28 градуса, на 2000 метра около 20. По Черноморието също ще е предимно слънчево, ще духа слаб по южното крайбрежие до умерен североизточен вятър. Температури на въздуха 29 до 32 градуса, на морската вода около 25, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Основният ремонт на пътя от Бургас до Дюлинския проход ще започне след лятото. Това съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. След години забавяне са приключени административните процедури и е издадено разрешение за строеж. Проектът, възложен още преди 2 години, най-накрая започва, за да се реши проблемът с лошото състояние на натовареното трасе. Шишков каза, че самият ремонт на Дюлинския проход трябва да приключи до края на годината, а в момента се изготвя анализ на движението, за да се минимизират неудобствата за пътуващите по време на строителните дейности. Професор Даниел Вълчев обяви, че няма да участва в предстоящите президентски избори, слагайки край на спекулациите около евентуалната му кандидатура. Публикация в социалните мрежи, той благодари на хората, които са го насърчавали да се включи в надпреварата, но подчерта, че е взел окончателно решение да не влиза в надпреварата. На предстоящите президентски избори аз няма да се кандидатирам. Благодаря на хилядите хора, които ме окуражиха, и съжалявам, ако ги разочаровам. Но такова е моето решение, заявява Вълчев. Настъпват опасни горещини. За 5 области у нас е издаден предупредителен жълт код за температури около и над 35 градуса. Най-топло ще е в крайните югозападни и северозападни райони, както и в части от Централна и Южна България. Синоптиците обръщат внимание, че всеки следващ ден през настоящата седмица термометрите ще показват с градус 2 повече и към края и се очаква пик на горещините в страната за това лято до 40 градуса. По поречието на Дунав и долината на Струма е възможно да прескочим тази психологическа граница със стойности до 42-43 градуса. От света. Усложнена остава ситуацията с пожарите в Европа. Гръцките власти откриха телата на екипажа, чийто противопожарен хеликоптер се удари в друг вчера. В района на Атика все още има пожари извън контрол. В Съединените щати хиляди хора получиха заповед за евакуация заради бушуващи пожари в щата Вашингтон. Местните власти предупредиха, че редица огнища остават извън контрол. Към момента няма данни за ранени и изгорели се над 2000 хектара горски площи. Съединените американски щати и Иран започват нови преговори днес, това съобщи президентът Доналд Тръмп, след като по-рано обяви, че е наредил поредна мащабна атака срещу Техеран да бъде отложена. Според Тръмп, молбата за спиране на нападението е дошла от редица държави, сред които Саудитска Арабия, Катар, Обединените арабски емирства и самият Иран. Американският президент не обяви краен срок за постигане на споразумение. След думите на Тръмп, цените на петрола на световните пазари паднаха. Техеран все още не е коментирал новите преговори, но вчера външният министър на Иран Абас Саракчи заяви, че рамковото споразумение за край на войната, подписано в средата на юни, ще служи за основа на отношенията между Иран и Съединените щати.
0: FM Plus. Спортът.
1: Левски ще срещне гръцкия първенец АЕК Атина в плейофния кръг на Шампионската лига по футбол, ако отстрани Кайрат. Българите или казахстанците ще бъдат домакини на 18 или 19 август и ще гостуват на 25 или 26 август. АЕК Атина е шампион на Гърция и действащ футболист на отбора е българският защитник Мартин Георгиев. Любопитното е, че и при отпадане от Кайрат, отново Левски може да срещне гръцки съперник, само че в Лига Европа. Вариантът за опонент в плейофния кръг на този турнир е или солунския ПАОК, или белгийския Андерлехт, отборът, който излезе краен победител от тази двойка. Сините отново ще са домакини в първата среща. ЦСКА ще срещне носителя на купата на Гърция Офи Крит, ако преодолее Макаби Тел Авив в Лига Европа. Това отреди жребият в Нион днес. Така отборът на Христо Янев ще спори с тима от Ираклион за влизане в основната фаза на турнира, ако се справи преди това с израелците. Първата среща на остров Крит е насрочена за 20 август, а реваншът е след седмица в София или Батум. ЦСКА 1948 ще се изправи срещу загубилия от двойката Храдец-Кралове Бешикташ, ако победи Панатинейкос в третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите и се класира за плейофите на турнира. Това отреди жребият в Нион, при който родният представител беше сред поставените тимове. Първият двубой ще се изиграе на 20 август, когато евентуално от ЦСКА 1948 ще бъде домакин. Реваншът е седмица по-късно на 27 август в Чехия или Турция.
0: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: TLC, Waterfalls и Radio FM Plus. Винаги най-добрата музика. След работно време, понеделник, нова работна седмица, 3 август е нов месец. За някои от нас почивен, за други от нас работен. Аз съм от всичките и почивам и работя, защото просто лятото има много-много време за всичко. Дава ни го. Много е важно обаче как преживяваме това време, защото, нали знаете, най-ценните ресурси в човешкия живот са времето и жизнената ни енергия. Та времето ни е някакъв участък, който ни е даден, а жизнената енергия е нещо, което имаме, ама и то не е безкрайно. За какво ще използвате енергията си през идните 2 часа, това си е ваш избор. Но аз винаги ви водя в посока да се чувствате добре. Тоест да е градивно, да е позитивно. Точно за това от мен, Калина, може да очаквате интересни истории, любопитни новини, покани за събития, които предстоят, акценти от деня, който изпращаме. А от нашия новинар на половинката на всеки час имаме и актуална трафик информация. Тя е все така важна за хората от вас, които шофират, пътуват или това им предстои. Рей слушаме след малко Where is my husband и така с усмивки се движим напред и към Sonic. It feels so good. Това е много хубаво, нали? Усещането е много хубаво.
1: Drive Time. Работният ден свършва. Най-добрата музика остава.

0: Sonic, It Feels So Good, Radio FM Plus и винаги най-добрата музика в Drive Time след работа. 3 август е, някои хора почиват, други обаче си стоят по градовете, населените места, където работят, ще бъдат на работа и утре. Ако вие сте от онези, които са в София на 5 август, ето ви нещо любопитно и приятно за вечерта в района Кино Кабана. Ще има смях, ще има музика, ще има провокация, ще има неудобни истини. Личен ефир, терапия в живо време. Виждаме едни от най-любимите имена, актриси, стендъп комеди имена, мъжко участие, женско участие. Много ще ви хареса, убедена съм. И все пак, ако сте предизвикани, разбира се, може да намерите повече информация в интернет, търсете личен ефир, заглавието «Терапия в живо време». За смях и да реч, но смехът много лекува. Продължаваме с още от винаги най-добрата музика по Радио FM Plus и Рейжа слушаме и Always, след което и Оливия Дин, Man I Need.
1: Drive Time. Път с предимство. С винаги най-добрата музика.
2: Закупихте автомобил в чужбина? Търсите сигурен транспорт до България? Ровентранс е точният превозвач за вас. Бърз, надежден и професионален транспорт на автомобили от Европа и Азия до България. Ровентранс. Вашият автомобил в сигурни ръце. ruven-ebg.com.
1: Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Signon Shots от Valentis. Течна форма за още по-бърз ефект. Здрави сухожилия без болка. Signon Shots. Повече от подкрепа от Valentis.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Мен е Нит, Оливия Дин и Радио FM Plus, винаги най-добрата музика в Drive Time. Продължаваме с Passenger, Let Her Go, ще слушаме после Total Touch и Somebody Else Lover, но сега е време за трафик новините. Ще чуем актуална трафик информация от нашия новинар. Ако вие сега точно сте на път в превозно средство, желая ви да бъде безопасно и приятно на нашата честота.
1: От днес до петък, 7 август, всеки ден между 7 и 16 и 30 часа, ще се промени организацията на движение по магистрала Струма в участъка от 37 до 56 км. Причината е премахване на крайпътна растителност, поетапно и в двете посоки ще се затварят изпреварващата и аварийната лента. Трафикът ще преминава изцяло през активната лента. От днес до 12 август започва ремонт при 25 км на пътя Симитли-Разлог в прохода Предела. В участък от около 350 метра движението ще се осъществява двупосочно в една лента, а скоростта на преминаване ще бъде ограничена до 50 км в час. Утре, между 8 и 15 часа на магистрала Тракия от 55 до 67 км в платното за Бургас ще се извършват дейности по отводняване. Поетапно ще се ограничава движението в изпреварващата лента. Трафикът ще преминава изцяло в активната. Всички водачи да шофират с повишено внимание, да спазват ограниченията на скоростта и да поддържат безопасна дистанция.
2: Drive Time. Зелена светлина. Галина Стефанова. Ние сме в една посока.

Touch Somebody Else Lover и Radio FM Plus. Винаги най-добрата музика в Drive Time. Много усмихваща мен покана, защото ме води към едно много красиво и хубаво и любимо за мен място в България, в района на Троян. Природно-научният музей в Черни 8 представи изложбата «Скулптори на природата. Голямото начало». Чуйте за какво става въпрос. Изложбата «Скулптори на природата. Голямото начало» всъщност е авторски проект на Николай Маринов и тя ще бъде представена в

0: природонаучния музей в село Черни 8 до Троянския манастир. За това споменах и Троян и района. 3D сканирани и мащабно 3D принтирани семена и костилки. 16 растения, 16 истории. Изложбата ще бъде от 8 до 31 август, пак казвам, природонаучния музей Черни 8. Голяма красота. Специално поздравявам, специален поздрав за моя приятел Камен Хасъмски, който е там. С много-много любов се сещам за всеки път, когато съм посещавала това място. И сега ви каня и вас. Ох, че хубаво! 16 растения, 16 истории, костилки и семена. Всичко това в голям мащаб, всичко това, което иначе може и да не забележим, но е част от нашия живот, част от тази природа, към която и ние принадлежим. Винаги най-добрата музика по Радио FM Plus ни принадлежи след малко. Кейт Буш, Running Up That Hill, след което и Кавински с Night Call.
1: Седмица на Born Winner в Фантастико. От 30 юли до 5 август открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специална цена. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
2: Емоция, красота, отношение, чувство. Цветята са това. Вече 17 години сме част от вашите моменти. Намерете ни на top-flowers.com.
3: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Луканкови прачици Хит, 1 кг, само за 7,49 евро от 30 юли до 5 август. Това е само част от предложенията в брошурата с намаление до минус 50% и оферти 1+1. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
4: Красотата не може да

0: 26-та година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: За да бъдете уверени комуникатори, успешни студенти в чужбина и да достигате нови върхове в кариерата, запишете се на курс по английски език в Британика още днес. Повече информация ще откриете на britannica-edu.org.
2: Започваш с една, после още една. А след малко опаковката вече е празна. Комет CBA празнува 35 години с брускети марети, 70 грама за 59 цента. Комет CBA, 35 години заедно.
3: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Квински, Найткол, Радио FM Плюс и винаги най-добрата музика в Драйв Тайм. Вечерите и нощите в София през лятото могат да бъдат много-много приятни. Продължава София Summer Fest 2026 година. Поканата е за 16 август, 8 часа вечерта. Стефан Вълдобрев и обичайните за подозрение, все така носещи прекрасно настроение, особено през лятото. Този път с вокално трио 3.5. Всъщност, обичайните за подозрени представят за първи път вокалното трио, което взима участие в записите на новия проект «Акустиката на България». Срещата ни с всички тях е в Южния парк 2, зад музея «Земята и хората» на 16 август. Продължаваме също от винаги най-добрата музика по Радио FM+. Тя ни води почти към края на този час. Скоро ще бъде 7 часа. Разбира се, аз оставам с вас и след 7 в Drive Time.
1: Drive Time. Трафик по ноти. По-доброто настроение на пътя.
2: Това е Радио FM.

0: But you're just a boy.
1: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Simply Red и Stars по Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика в Drive Time и след 7 часа вече, след работно време за някои, за други по време на работа, като за мен, например. Аз съм Калина Стефанова и с удоволствие споделям още един час с вас и ефира на Радио FM Plus. Stars слушахме. За звезди говорим, хайде сега да видим какво става под звездите, защото тази покана наистина е много симпатична. Кино под звездите на 15 август, баш на Мариин ден, кино под звездите на Хижа композиторите. Акцентът на вечерта е късометражния филм «Между мен и теб» на режисьора Илина Перянова, който е заснет именно на Хижа композиторите през същия сезон. Те ще имате възможност да гледате филма там, където са създадени част от неговите най-красиви кадри. Къде се намира Хижа композиторите, известна още като «Червената шапчица», в планината Витоша, тук близо до София, местността Фонфон, на около 35 минути пеш от местността Златните мостове. Едно много красиво място като цяло. Казвам го за всички хора от България. Ако не сте посещавали Витоша и Златните мостове, не е лоша идея да го направите това лято, например. Винаги най-добрата музика по Радио FM Plus и този час ще ни радва. We are good на Dua Lipa. Слушаме след малко, след което и Free to Love на Duran Duran. Drive Time. Танцувай с пръсти по

0: Adele Rolling in the Deep по Радио FM Plus, винаги най-добрата музика в Drive Time. Признавам си, че понякога си мечтая точно Adele да дойде в България, в София и да направи голям концерт, както само тя умее да го прави. Това обаче не е често събитие в последните години в нейния живот. Последно преди 2 години ли беше направи специална порция концерти, с които мина и през Германия, са специално построени само за нейните концерти, сцени, след това се разрушават или вече не помня, може да са останали. Но така или иначе нещо много специално. Снима се във филм в началото на тази година, знам, че се занимава с издателска дейност и всъщност не съм чула да се задава концерт, пък камо ли в България. Това обаче не е повод да увесваме, но защото други големи звезди пристигат в нашата страна и правят големи шоута. Сега, това може би не е от нещата, за които веднага ще кажа, да, този го знам. Но това е хубав повод да опознаем още някого. Гала в София, 23 август. DJ Charles в Unlimited. Charles B е най-новият артист, който се присъединява към гала в София тази година и той ще превърне площад Свети Александър Невски в нашата столица в една голяма клубна сцена под открито небе. 23 август. Ето нещо, което не е за изпускане, ако искате да почувствате лятото, но сте далеко от морските купони. Винаги най-добрата музика по Радио FM Plus ми напомня, че е време да замлъкна или поне да приключа с тази покана, за да слушаме The Weeknd, след което и Bruno Mars.
1: Drive Time. Работният ден свършва. Най-добрата музика остава.
2: Адреналинът започва с избора, спокойствието с доставката. Рубен Транс. Контролирана скорост, максимална сигурност, доказан превозвач от Европа и Азия. Ruven-bg.com

0: Bruno Mars и I Just Might. Радио FM Plus винаги най-добрата музика. В Drive Time ще слушаме още 7 Seconds на Nene Cherry и Yusundur. Ще слушаме и Sting с For Her Love. Но сега дойде време да чуем последните за днес трафик новини от нашия новинар. Трафик информация за вас, хора, които сте на път или може би планирате това. Дано ви бъде полезно. Аз ви желая да бъде безопасен вашия път.
1: От днес до петък, 7 август, всеки ден между 7 и 16 и 30 часа ще се променя организацията на движение по магистрала Струма в участъка от 37 до 56 км. Причината е премахване на крайпътна растителност, поетапно и в двете посоки ще се затварят изпреварващата и аварийната лента. Трафикът ще преминава изцяло през активната лента. От днес до 12 август започва ремонт при 25 км на пътя Симитли-Разлог в прохода Предела. В участък от около 350 метра движението ще се осъществява двупосочно в една лента, а скоростта на преминаване ще бъде ограничена до 50 км в час. Утре, между 8 и 15 часа на магистрала Тракия от 55 до 67 км в платното за Бургас, ще се извършват дейности по отводняване. Поетапно ще се ограничава движението в изпреварващата лента. Трафикът ще преминава изцяло в активната. Всички водачи да шофират с повишено внимание, да спазват ограниченията на скоростта и да поддържат безопасна дистанция.
2: Drive Time. Път с предимство. С винаги най-добрата музика.

0: Sting for Her Love и Radio FM Plus, винаги най-добрата музика. В Drive Time ще слушаме още Big Mountain. Roxette задава с Wish I Could Fly. Lizzo ще слушаме с Steel Bed. А в този момент погледа ми е привлечен от едно младо, красиво и много талантливо същество, което твори в България. Мона на 28 август в нашата столица, в Маймунарника. Публиката може да очаква емоционална вечер, пълна с енергия, с искреност и близката връзка, която Мона изгражда със своите фенове на всяка сцена. Едно наистина много красиво, много цветно, много романтично момиче. Много талантливо, пак казвам, ни очаква в края на август в нашата столица, Маймунарника. 28-ми. Но сега продължаваме с още музика. Винаги най-добрата музика по Radio FM Plus. Baby, I Love Your Way и Big Mountain.
1: Drive Time. Зелена светлина с Калина Стефанова. Ние сме в една посока.
2: Кантус Фирмус викани на рецитал на изтъкнатия български пианист Людмил Ангелов. В програмата шедьоври от Бетовен и Чайковски и, разбира се, Шопен. Подарете си среща с голямото клавирно изкуство на маестро Людмил Ангелов. 14 декември, зала България. Билети на tickets.bg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
3: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

0: Лизо, Стил Бет и Радио FM Plus, винаги най-добрата музика в Drive Time. Невероятна Лизо, аз лично много я харесвам. На 30 и колко, 38 години или нещо подобно е в момента. Преди два месеца издаде поредния си студиен албум, всъщност петия студиен албум. Нейни фенове твърдят, че е позагубила популярност, на което най-изненадващо тя самата лично отговори в социална мрежа преди известно време и обясни, че до известна степен това се дължи на засилването на влиянието на стриминг платформите за сметка на други медии, за които тя е любимка, като радията, например, но твърди от нейна гледна точка, това е доста обяснимо, че всъщност голямата щета върху кариерата е нанесена от съдебно дело, което беше повдигнато срещу нея. Много от обвиненията отпаднаха, но по други части продължава да се работи. Общо зато тя беше обвинена от три нейни танцьорки или танцьори, не съм много сигурна, за това, че е имала лошо отношение към тях, включително, че ги е обвинявала за недобро телесно състояние, килограми и така нататък, което всъщност беше отхвърлено от съда и звучи толкова нелепо, ако човек въобще погледне към визията на Лизо. Според мен тя е една от онези изпълнители, които подсказват на всички нас, че какъвто и да си, ти си красив и заслужаваш да бъдеш на сцената, ако имаш своите качества, разбира се, да бъдеш на тази сцена, и че тялото, формите, килограмите и сантиметрите отдавна нямат значение в този свят и слава Богу! Но толкова за Лизо, гледам наближава края на нашия на нашето време, на нашия Drive Time за днес. Скоро ще бъде 8 часа, така че от мен Калина Стефанова пожелание за приятна и спокойна понеделник вечер. Бъдете здрави, останете на нашата честота, защото винаги най-добрата музика по Радио FM Plus продължава и вечерта, и през нощта, и утре. И аз ще се радвам отново да сме заедно. Утре е вторник в най-хубавата част от денонощието, веднага след края на работния ден. Традиционно Drive Time започва в 18 часа. Чао, със здраве, до утре!
1: Drive Time. Трафик по ноти. По-доброто настроение на пътя. Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение.

Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги е най-добра.

0: FM Plus. Винаги най-добрата музика.
1: Yeah. Let me see you dance, man.

FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM Plus. FM Plus. И винаги

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката